0: 祉タクシーはあるけど車椅子の母親と一緒に出かけたいよな。
1: 昭和メタルで福祉車両のレンタルが始まったのはご存知ですか？
0: 福祉車両がレンタルできるんだ。
1: ボタン一つで乗り降り簡単。軽自動車3時間4400円、普通車4800円から借りられますよ。
0: え、安い。
1: 福祉車両の購入前のお試しにもおすすめです。福祉車両レンタカーは昭和メタル。自由なドライブをあなたに。今すぐご予約を。お問い合わせは048-963-0010。
2: 毎週月曜日の昼からは越谷生まれ越谷育ちのタエが越谷情報をふんだんに盛り込んでお届けします。さらっと聞くもよし、がっつり聞くもよし。ランチライブハッピー868、ゆっくりまったりランチタイムにお供します。イブニングライブハッピー868、琴音ちゃんと2人でドタバタワイワイにぎやかにお送りしますよ。ハッピー868月曜日聞いてね。
3: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

日曜日の朝10時になりました。ここからはハローハッピー越谷 FM からお送りいたします、タウンズハッピーミュージックです。今日も世代を超えて愛される輝く名曲とともに、タオンのオリジナル曲をお届けいたします。それでは今日も張り切ってスタート。本日の1曲目はてんてんさんからリクエストいただきました、岡村孝子さんの夢を諦めないでをお届けいたします。この曲は1987年に発売されて、朝日放送の高校野球中継における、高校球児たちに対しての好きな曲アンケートで第1位に選ばれたそうです。このように応援歌的な人気があるほか、音楽の教科書に掲載されたこともあり、卒業シーズンの定番曲でもあります。この歌詞のように皆様のひたむきな姿を誰かが必ず見ています。今日は今まさに何かに立ち向かっている皆様に精一杯のエールを込めて歌わせていただきます。 For our first song today, I will be performing Don't Give Up On Your Dreams by Takako Okamura, requested by Teng Teng San. Since it's released in 1987, this song has become a beloved anthem across Japan. It was even voted the number one favorite song by high school baseball players in a national survey. And it's so iconic that it now appears in music textbooks as a classic graduation song. The lyrics remind us that someone is always watching your hard work and dedication. Today, I sing this with all my heart. It's a cheer for everyone facing their own challenges right now. では、お聞きください。夢を諦めないで。

この曲が教えてくれるのは諦めないことの美しさです。たとえすぐに結果が出なくても、歩き続けるそのプロセスこそが輝きになります。 This song teaches us the beauty of never giving up. Even if results don't come right away, the process of moving forward is what makes you shine. 本日の2曲目にお届けするリクエスト曲は、Q さんからリクエストいただきましたサーザンオールスターズさんの愛しのエリーをお届けいたします。愛しのエリーは16週にわたってトップ10に入るロングヒット、累計売上72万枚を記録して、1983年に放送されたドラマ不揃いのリンゴたちの主題歌に抜擢されました。実はこれ、桑田さんが原さんとの間の後日体験がモデルになっているという説があります。1982年に桑田さんと原さんは結婚されましたが、一回別れていらっしゃいます。しかしほどなくしてやっぱり彼女しかいないということで、桑田さんは原さんへのごめんなさいという気持ちを込めて愛しのエリーを制作したそうなんですね。そのためこのイントロの歌詞はまさに桑田さんの、ごめんなさいという気持ちが忠実に反映された歌詞です。他の説もいろいろあるということですが、いろいろ調べてみてください。 Our second request today comes from Q さん. I will be performing the legendary hit by Thousand Our Stars, 愛しのエリー。Ellie, my love. This song was a massive long-term hit, staying in the top 10 for 16 weeks and selling over 720,000 copies. It also became iconic as the theme song for the 1983 drama Fuzuroi no Ringo Tachi. There's a beautiful real-life story behind it.It's said that before Keisuke Kuwata and Yuko Hara married in 1982, they actually went through a breakup. But soon after, Kuwata realized she was the only one for him. He wrote this song as a sincere I'm so sorry to win her back.That heartfelt apology is captured perfectly right from the very first lines. お聞きください。愛しのエリー。

映ってもっと baby stick it in your sight。 この歌詞桑田さん曰く不細工な僕だけど君の瞳にだけはかっこよく映っていたいという意味らしいです。なんて素晴らしい歌詞でしょうか。 There's a line in the lyrics, smile for me baby, look at me beautifully in your sight. 桑田 once explained the meaning behind this. I know I'm not the best looking guy, but I want to look handsome just in your eyes. Isn't that just wonderful? It's such a pure and beautiful sentiment. 最後にお届けする曲はマリコさんからリクエストいただきました松田聖子さんの瑠璃色の地球をお届けいたします。1986年にリリースされたこの曲、聖子さんがお母様になられてその直前にレコーディングされたと言われています。新しい命そして未来への切なる願いが込められたこの歌は時を超えて今私たちに大切なものは何なのかを問いかけてくれている気がします。夜明けが来る前の静寂の中で私たちは一人じゃない、この青い地球という星で皆さんとつながっています。ルリイロの地球 by Seiko Masuda Requested by Mariko-san. Released in 1986, it said that she recorded this song just before becoming a mother, filled with hope for a new life and a future. This song continues to remind us of what truly matters, even after all these years. In the silence before the dawn, we are never truly alone. We are connected on this beautiful blue planet. では、お聞きください。瑠璃色の地球。

0: 歌詞にある夜明けの来ない夜はないという言葉、この地球が回り続ける限り必ず光は差してきます。皆さんと出会えたことも、広大な宇宙の中での小さいけれども、でも確かな奇跡だと思っています。The lyrics tell us there is no night that doesn't turn into day. As long as this earth keeps turning, the light will always find its way back. Meeting all of you through this live streaming feels like a small yet certain miracle in this vast universe.
1: 本日のタウンズハッピーミュージック、いかがでしたでしょうか。皆様の毎日に少しでも心温まるハッピーなひとときをお届けできれば幸せです。次回も私のオリジナル曲と皆様からの大切なリクエスト曲をたっぷりとお届けいたしますので、どうぞお楽しみに。それでは本日の締めくくりにタウンのオリジナル曲をお届けいたします。また次回お会いできるのをとても楽しみにしております。 See you next time. Bye.

8 6 10 8

0: のクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: 越谷 FM がお送りしています。

0: ここからのお時間はオカリナ吹きの日本再発見の再放送をお届けします。
1: JOZZ3CEFM JOZZ3CEFM お聞きの放送局は FM 周波数 86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

皆様ごきげんよう。人生に癒しと潤いを、路地裏のオカリナ吹き藤香の日本再発見のお時間となりました。私はオカリナという小さな楽器を通して、日本の良いところ、次の世代に伝えていきたいことをテーマに発信しています。ただいま恋のぼりという曲をオカリナの演奏でお届けさせていただきました。お聴きくださいましてどうもありがとうございます。前半は本日のオカリナ曲恋のぼりについて、そして後半は暦の中の立夏、こちらについてお話を進めていきたいと思います。ではでは始めてまいりましょう。

ただいまオカリナで吹かせていただきましたこの恋のぼりという曲なんですけれども、この曲は昭和6年1931年ですね、12月に刊行されました絵本唱歌春の巻、こちらに掲載された楽曲です。作詞は近藤美也子さん、そしてまあこのね時代にはありがちなんですけれども、作曲は不明、あの作者わからないんですね。ということで作詞者だけが近藤美也子さんというふうに分かっております。平成18年2006年になりますけれども、文化庁と日本 PTA 全国協議会が選定しました日本の歌100選、こちらにも選ばれております。では作詞を担当なさった近藤美也子さんについて簡単にご紹介していきたいなと思います。近藤さんは広島県の出身なんですけれども、明治40年のお生まれなんですね。はい、ずいぶんね昔の話にはなるんですが、あの、まあ、日本のねこの唱歌、子どもたちの歌をね作る、まあ、専門ということで、この鯉のぼりの他にはですね、あの例えばチューリップとかね、そういう歌が伝わっております。で、あのまあ、もともとはね、こう専業主婦という感じでお家の中にいらっしゃったんですけれども、お父さんが東京帝国大学の教授をしておりまして、あ、東京帝大ってあの今の東大のことなんですけれども、まあ、こちらのね先生をしていたというその関係から、幼児向けの唱歌のね作詞をね依頼されたんですね。そして鯉のぼり、チューリップなどなどね、だいたい10編ぐらいの童謡を作詞したということなんですね。で、これらの作品っていうのは日本教育音楽協会、こちらに提出されて、その後あの、まあ、唱歌集として刊行されたりしていったわけなんですけれども、あの明治時代、明治大正、まあ、戦前なんですけれどもね、この時代に作られた歌っていうのは多くの歌があの作詞作曲者不明とかね、あの要するに公表されないまんまあの楽譜が刊行されていくっていうのが大体いつもの流れだったんですね。で、戦後になりましてから日本音楽著作権協会 JASRAC ですね、

こちらが著作権を整理していったときに、無名の著作物の作者名乗り出てくださいねっていうふうに呼びかけたんですね。しかしですね、戦後なので、例えばその戦争を挟んでいるので資料が散逸してしまったり、あるいはもう作詞作曲をなさった方がねすでにお亡くなりになっていたり、そんな事情もあって、いろんな歌がねわからないまま来てしまっているんですけれども、今回の鯉のぼりに関してはですね、近藤美也子さん自分の歌っていうのはこれからはっきりしているんですが、日本教育音楽協会、こちらが著作権を管理していて、そのまんまになってしまったということなんですね。で、ジャスラックの方にもそういうふうに届けを出しておりまして、結局、作者名近藤美也子さんって分かっているんだけれども、最終的にはこの協会の元会長をしていた方を作詞者みたいにして、ジャスラックに届けるということになってしまったんですね。で、こうなると近藤美也子さんの名前は全然消されてしまいますし、ただこの日本教育音楽協会としては著作権が自分たちの元にあるということになるので、何かにつけて財政的には潤ってきますよね。そんな事情もあったのでしょうけれども、ちょっとでこれ美也子さんにとっては違うよねということになり、裁判を起こすんですね。ただね、東京地裁で著作者であるっていうことは認められたんですけれども、この日本教育音楽協会、こちらが長らく著作権の管理をしていたっていうことで、こちらの協会に著作権は譲渡されているというふうにね、そういうふうに判決が出てしまうんですね。だから最初の頃にね、この日本教育音楽協会ではなく、ジャスラックが呼びかけた時にこう名乗り出て、私が作りましたっていうふうに名乗り出てくだされば、今とねまた違った状況になっていたんだろうなっていうふうに思うとね、やっぱりもうちょっと残念だなっていう、この辺の著作権とか知的財産権に関することっていうのはやっぱりはっきりさせて、その方のねきちんとした作ったものなんだっていうことが保護していけるように、そうなっていってほしいなとは思うんですけれども、近藤美也子さんの場合はこういう形になってしまったということで、平成11年92歳で亡くなられていますね。で、この鯉のぼり、屋根より高い鯉のぼりっていうこの歌はね、やっぱりこの子どもの日、ちょうどね明日子どもの日になりますけれども、この時期やっぱりどこかでも必ず聴く曲で、本当にね鉄板曲ですよね。はい、ということでね、いつまでも大切にしていきたい曲だと思います。で、鯉のぼりっていう風に検索をかけますと、実はね鯉のぼりをに関する曲っていうか、鯉のぼりという題名の曲って子ども関係だけでも10個ぐらい上がってくるんですね。で、有名なところではですね、例えば井上剛さん、この方も本当に明治時代からのね作詞家でいらっしゃるんですけれど、この方の鯉のぼりとかですね、あとはそうですね、広田龍太郎さんが作詞をした作詞っていうか、作曲をなさった、こちらもね作詞は不明なんですね。こういう鯉のぼりとかね、本当にいくつかあるので、またね時を改めてご紹介していきたいなと思うんですけれども、今回はねこの近藤美也子さんの曲を中心にお話しさせていただきました。はい。で、この鯉のぼりについてなんですけれども、朝のねモーニングライブで佐古さんがゴミ出しクイズっていうのをなさってまして、このゴミ出しクイズの中でね、鯉のぼり、ね、この鯉のぼりどういうことで使われるようになっていったかみたいな、そういうねクイズをなさってて、要するに元気な子どもたちが育つようにとかね、わんぱくでもいい、たくましく、なんかの CM みたいですけど、そんな感じでね飾られてはいるんですけれども、これねもともと元祖をたどっていくとなかなか面白いものがありましてですね、例えば要するに端午の節句ってでね、子どもの日5月5日端午の節句ってもともとは言ってまして、これ江戸幕府が定めた五節句のうちの一つなんですね。
で5月5日が端午の節句で男の子の節句、そして3月3日は上司の節句で女の子の節句っていうことになってるんですけれど、今はねもう男の子女の子という時代でもないので、まあ、5月5日が子どもの日として祝日になってますね。そしてまあ、この鯉のぼりを飾っていくわけなんですけれども、まあ、5月5日って今でこそねこんな暑い爽やかな本当に青い空がね見渡せるような季節ですけれども、もともとは旧暦、ね、昔のね太陰太陽暦、こちらで5月5日っていうのを当てはめてみますと、現在のカレンダーの6月19日が旧端午の節句ということで、昔の風に言うとこの6月19日が5月5日になるんですね。でこの6月19日という私たちのカレンダーで計算してこう見ていきますと、もうこの時って梅雨の、ね、真っ只中ですよね。本当に雨がこの、ね、なんかしとしとしとしと降る、そんな季節になんか青空を泳ぐ鯉っていうのはちょっとピンとこないわけなんですけれども、中国の、ね、昔のお話に鯉の滝登りみたいなお話があるんですね。中国の古代中国のお話なんですけれども、要するにこの滝を鯉が登っていって登りきると竜になれるみたいなね、そういう伝説らしいんですね。なので要するに江戸時代感覚で言いますと、こう雨がしとしと降っている状態がそのね、こう滝が流れている状態を表していて、そこに鯉のぼりを吊るすと、その雨の中 だから雨の中を、要するに滝を鯉が登っていくように、そういうふうに 見立てるということで、まあ、昔はね青空を泳ぐというよりもその滝を登っていく鯉を見立てて鯉のぼりを立てたっていうふうに伝わってるというお話をね以前聞いたことがあって、ふーんなるほどって思ったんですけれどもね、まあ、昔の暦に照らし合わせていくとそっちの方が正しいんだなっていうのがねなんとなく分かってきますね。まあ、今はねこう太陽暦現在のねカレンダーを使ってますので、本当にね青空爽やかな中にね鯉が泳いでいるといい雰囲気ですよね。まあ、最近はね住宅事情でこうお家で鯉をね大きい鯉のぼり立てるようなお家ってなかなか少ないですけれども、越谷でもね大相模の方とかで鯉のぼり見られますしね。はい、ということでね今日は鯉のぼりについてねちょっと歌をご紹介させていただきました。ではね次は、歌に行きたいんですが、今日の歌はですね昭和の初期、もう本当にねレコード最初の頃の、歌ですね。ハブの港、藤原芳江さんです。

ただいま藤原芳恵さんのハブの港をおかけいたしました。はい、この曲だいぶ古いんですけれども、1923年ということなので、大正ですね、大正12年に、野口雨情さんによって発表された、作曲は中山新平さんなんですけれどもね。そしてですね、その5年後昭和に入ってから佐藤千代子さんがビクターから、レコードを出し、藤原芳恵さんも同じ時期にレコードを出しということで、もう本当にレコードの、一番最初の曲じゃんじゃないかなっていうぐらいの感じの曲ですね。はい、その当時の、ね、大ヒット曲でございます。ではね、ここからは暦についてね、今日はお話を進めたいと思っております。立夏ということなんですけど、これ漢字でね、立つ夏って書くんですけれども、この立夏っていうのはですね、二十四節気の一つなんですね。で、二十四節気っていうのは何なのかって言いますと、日本の昔の暦、太陰太陽暦ですね、旧暦と言われているあの暦なんですけれども、太陰っていうぐらいなので、お月様を、基準にして暦を組んでいくんですが、そうするとお月様ってだいたい1ヶ月の周期が29日くらいなものなので、これ3年4年経つと1ヶ月ぐらいずれてきてしまうんですね。で、これだと例えば農作業をなさる方なんか非常に困るということですので、1年を一応ね、こう24等分して、この二十四節気っていうのをね、こう目安として作っていったということなんですね。というわけで、立夏、立つ夏と書きますけれども、要するに暦の上ではもう夏で飽きたよっていうことなんですけれど、これね、今年は5月5日、明日になりますね。はい、明日が立夏でございます。ということで、この5月5日なんですけれども、だいたいね、いつも日付が固定されているわけではないので、その年によってね、微妙にこう1日2日ずれたりいたしますね。で、この立夏の中にも、その、その二十四節気っていう中ね、この立夏の中でも今度さらにこう分かれていったりして、七十二候っていうのが暦の中にはあったりするんですけれども、そうなるとね、なかなか細かくなっていきますが、この立夏、はい、もう夏なんだということで、今日なんかまさにそんな感じですよね。気温も27、8度ぐらいまで上がるとかね、なんか予報でそう聞いたりしましたけれども、季節的には初夏っていうことなんですけれども、初夏っていうのは要するに夏の始まり、一番最初の頃っていうことなので、でこの後、日本は梅雨の時期を挟んで、梅雨明けすると本格的な、ね、暑い夏になるわけですが、この立夏の頃っていうのは、そうですね、例えばどうやって過ごすのがいいのかなっていうお話になりますけれども、一番ね、湿気が低いんですね。気温が高くて湿気が低くなるということなので、湿気が低いとね、こうなんていうか、ちょっとね、火事が起きやすいとか、そういうね、欠点は出てきますけれども、非常にね、爽やかで過ごしやすい時期ではあるんですね。あんまりこう気温が上がらなければということなんですけれども、なのでこの本格的な夏を迎えるための準備をね、ここでしてしまうといいっていうことなんですね。と言いますのは、これ先々行くと

梅雨の時期を挟んでジメジメしてくるので、ジメジメしている中でなんかね、いろいろ片付け物なんかをしたりするのはあまりよろしくないんですよね。というわけで、この爽やかな時期に夏の準備をしてしまいましょうということで、例えばで和室のある方、はい、畳替えがね良いということなんですね。畳もねこう変えるとね、このいぐさの匂いがね、なんか最初の頃非常に良くてね、ああ日本に生まれてよかったなみたいな感覚になるんですけれども、まあね、非常に畳替えおすすめでございます。あとね、まあ、季節が良い時期なのでね、お花を見に行きましょうなんていうのもいいですよね。藤の花、ツツジ、シャクナゲ、サツキ、ね、どれも見ごろになってきますしね、しばらく経つとね、ボタンなんかも咲いてきますよね。はい、とてもいいんじゃないかなと思います。ただね、この時期って非常にね、紫外線がね強くなるんですね。なんか真夏よりも5月の方が強いっていうお話もあるぐらいですので、紫外線対策をねしっかりなさってお出かけになってください。ちょうどねゴールデンウィークでもありますのでね、お出かけにはいい時期じゃないかなと思います。そしてですね、最近はねあんまりお手紙を書くっていうこともなくなって、そうですね、メールとかチャットの全盛時代ではあるんですけれども、時候の挨拶文でね、この立夏っていう、ね、この言葉が使えるんですね。例えばですね、ビジネス文なんかで背景立夏の子記者ますますご健勝のこととお喜び申し上げますなんて書くこともできますし、プライベートな、ね、お手紙でも背景立夏の子皆様その後いかがお過ごしですか、お元気でいらっしゃいますかっていう感じでね、使うことができます。本当にね、こういう言葉って日本独特の言葉だと思うので、使える時に使った方がいいなっていうのは、こう立夏、要するに立夏の時期にしかね、この立夏という言葉使えないので、その年の暦にもよるんですけれど、大体ですね、この5月4、5日から20日ぐらいまで、ね、わずか2週間あるかないかぐらいの間ですけれども、この間にね、こんな言葉を使うといいのかなと、ちょっとね、暦生活というのを私はお勧めしたいなと思っております。はい、例えば、立夏に限らずにですね、5月の挨拶文って言ったら、例えば新緑とかね、薫風とか晩春とかね、風変わる季節となりましたなんてね、お手紙には使うことができますよね。手紙もね、今本当に書くことが少なくなっちゃって、郵便のね切手代もちょっとね値上がりしたり、なかなかねこう配達の方もね土日配達ないですから、ちょっとね昔のようにこうなんていうかね、こう計画して届くっていうわけでもないんですけれど、急ぎの時はね速達なんかも使えますし、郵便受けにねこうパッと開けた時に手紙がなんか入ってたりなんかすると、なんかちょっとねウキウキとかするんですよね。私はね、私にお手紙くださる方なんていませんけれども、はい、年賀状なんかもねそれと同じように嬉しいですよね。やっぱりああいう手書きのものがあったりなんかしますとね。というわけでですね、今日はねこんな感じで、はい、立夏というものをちょっとねお話しさせていただきましたね。これからね午後暑くなってきて風も強くなるそうですからね、お出かけなさる方皆様お気をつけてお出かけになってください。

どうもありがとうございました。これからも日本をテーマにいろいろとご紹介していきたいなと思っております。来週はですね、実はおとといの5月2日この日がね88夜だったんですね。要するにね、ね、お茶のお話、はい、夏も近づく88夜ということで、まあ、ちょっと5月2日なのでね過ぎてしまってはいるんですが、日本茶についてねちょっとねお話しさせていただきたいなと思っております。越谷 FM は楽しく地域に密着した番組たくさんございますので、チャンネルはそのままでどうぞお楽しみになってください。ではまた来週お会いいたしましょう。お相手はオカリナ吹きの藤香でございました。さようなら、ごきげんよう。

0: ここまでのお時間はオカリナ吹きの日本再発見の再放送をお届けしました。
1: この後もハローハッピー越谷 FM でお楽しみください。
2: 8 6 10 8

ミサト、ヤシオ、ヨシカワ、松節、越谷。

0: 越谷ご当地アイドルのクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。
0: みんなゲットしてね。
5: 越谷 FM がお送りしています。

0: さんです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。
0: みんなゲットしてね。
5: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

This is King Size.

越谷に住んで半世紀、私浦部和恵がコンシェルジュとしてお客様をクラシック音楽の世界へご案内いたします。金曜の朝6時半からのクラシック音楽の館へ少しだけ早起きしてお出かけください。お待ちしています。ビスバルツ。

0: ドルのクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

ドラマー小沢舞のビートナビゲーター。ドラマーである私が皆様をリズムの沼にお連れします。ブラックミュージックを中心にファンクやソウルなど激アツなグルーヴをナビゲート。もしかしたらこんな楽器も登場しちゃうかも。木曜夜9時、土曜夜11時、みんなで一緒にレッツグルーヴ。

0: のクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: 越谷 FM がお送りしています。

0: 祉タクシーはあるけど車椅子の母親と一緒に出かけたいよな。
1: 昭和メタルで福祉車両のレンタルが始まったのはご存知ですか？
0: 福祉車両がレンタルできるんだ。
1: ボタン一つで乗り降り簡単。軽自動車3時間4400円、普通車4800円から借りられますよ。
0: え、安い。
1: 福祉車両の購入前のお試しにもおすすめです。福祉車両レンタカーは昭和メタル。自由なドライブをあなたに。今すぐご予約を。お問い合わせは048-963-0010。
2: ヨーロピアンジャズユニットザ・ノーズ・オブ・ミュージアムのピアニスト戸川智子です。毎月第1火曜日21時からお送りしています音楽トーク番組音符の美術館 by 友。月始めの週始め、お仕事やお勉強など忙しい一日を駆け抜けたあなたに送る癒しの30分。ゲストとの楽しいトークやピアノの生演奏、そしてあなたからのリクエストやメッセージもご紹介します。毎月第1火曜日21時、お休み前のひととき音符の美術館でお会いしましょう。

0: のクロアさんです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。
0: みんなゲットしてね。
5: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

石野ゆう子の火曜サスペンス。シンガーソングライターの石野ゆう子が懐かしの歌謡曲をかけまくって、あの良き時代を語らう石野ゆう子の火曜サスペンス。時には私が生歌も歌っちゃいますよ。金曜夜9時なのに火曜サスペンス、そこは崖っぷち、もう逃げられない。観念して私の歌を聴きなさい。

0: ルのクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。
0: みんなゲットしてね。
5: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

8 6 10 8

0: はいどうも、
1: はい、どうも、
0: 星ヶ谷のミュージシャン元気楽天ユニットタンクポップのかっくんです。
1: タンクポップのわこちゃんです。
0: あれミュージシャンだけどこの入りでよかったかな。
1: えミュージシャン、お笑い、
0: いやミュージシャンです。ミュージシャンです。
1: そうです、私たちも番組を星ヶ谷 FM でやってます。いつ、
0: はい、毎月第1土曜日19時から20時、タンクポップのテクテク歩いていこう、
1: ぜひ聞いてくださいね。
0: 皆さん聞いてね。
1: こちらへ在住です。

0: んです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは

0: J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
1: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
2: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
3: お聞きの放送はFM 86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

夢の歌紅の提灯ゆらゆらと風に揺れ歌に揺れ揺れてくれよ。

0: ブルのクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。
0: みんなゲットしてね。
5: 越谷 FM がお送りしています。

の持ってるその鍵のギザギザが私の心を探る、ささくれのように、天がゆいような空にひびが入る。その前に滑り込んだ世界はあなた次第で優しくも冷たくもなる。キー、扉が開いたら、キー、足が動いたら。

0: 福祉タクシーはあるけど車椅子の母親と一緒に出かけたいよな。
1: 昭和メタルで福祉車両のレンタルが始まったのはご存知ですか？
0: 福祉車両がレンタルできるんだ。
1: ボタン一つで乗り降り簡単。軽自動車3時間4400円、普通車4800円から借りられますよ。
0: え、安い。
1: 福祉車両の購入前のお試しにもおすすめです。福祉車両レンタカーは昭和メタル。自由なドライブをあなたに。今すぐご予約を。お問い合わせは048-963-0010。
2: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

皆さんこんにちは、北条太です。さてこの時間は4月から始まった新番組、恵み合う一期一会。年齢や性別、障害のあるなし関わらず、リスナーさんとゲストと真面目に楽しくためになることをお届けしたいと思います。この番組の提供は特定非営利活動法人愛、そして社会福祉法人天恵園さんでお送りしたいと思います。

0: さあでは早速ですが本日のゲストでございます、モンクール保育園の総園長小森さんです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。もうそんなもう肩肘張らないでもう楽でいいですからね。もう
1: 緊張してます。
0: 緊張しなくて大丈夫ですから僕なんか。さあ今回なんですけれども、あの小森さんゲストにこう迎えたということで、はい、今回あれですよね、関根さんがご紹介ということで、
2: はい、そうです。もともと子どもの保育、私が子どもの関係の仕事をしていることもあって、
0: はい、
2: で子ども学会とか、あと、他の保育園の、まあ、さんと関わることがあって、
0: はい、
2: で小森さんのやっていることが私的にはできないことだったので、ぜひ聞いてほしいなと思って紹介させていただきました。
0: いろいろじゃあ今回はこの子育てについてとか、
2: はい、
0: いろいろ聞けると。
2: そうですね、
0: いうわけですね。はい、もう僕なんか、
2: はい、地域の関係のことも聞けると思いますので。
0: なるほど、はい、もう子育てだけではなくってことですね。
2: はい、
0: わかりました。本日よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: お願いしますしかまだ言ってないですけどね。
1: そうですね、本当になんか関根さんの紹介でかなりハードルが上がった感じがしてね。
0: 大丈夫です、全然。もうであれなんですよね、このモンクール保育園っていうもの、
1: はい、
0: このモンクールってちなみにどういった意味があるんですかね。
1: はい、フランス語で大切な人、大切な場所っていう、そういった意味合いがあってつけているんですね。
0: は
1: い、
0: なるほど。子どもたちがこの大切な人であり、そこの大切な場所にこの子どもたちがという意味合いってことですかね。
1: そうですね、子どもたちと、あとまあそのご家族、親御さんであったりとか、はい、その地域で共生する方々、また強いて言えば、働いてくださってる職員さんとかも含めて大切な人っていう、みんなにとって大切な場所になりたいっていう、そんな思いでついて
0: ます。そういうことなんですね。もうさっきもちょっと打ち合わせの時にちらっと話しましたけどね、モンクレールモンクレールみたいに言われる時あるって言ってね、
1: はい、よく間違われます、
0: ね、失礼な話ですよね。もう大切な場所だって言ってんのに、金儲けのためにやってるわけじゃないですからね、本当に。
1: もちろんです。
0: こんな感じでやってきますんでね、そんな緊張なさらずにということですけど、じゃあここのモンクール保育園というのをこの作ったきっかけっていうのは実際どんなところなんですかね。
1: 当時、保育園立ち上げたのは2010年、はい、16年前になるんですけども、
0: はい、
1: この頃保育園を利用するにあたって、その利用の仕組みが結構複雑であったりとか、
0: はい、
1: あとは子育てしている、ご家庭からもうちょっと気軽に家庭的に通える保育園っていうのを、うん、希望する声なんかもあって、
0: はい、
1: 当初は家庭保育室っていう昔、越谷市の委託事業としてあったんですけども、はい、そこからスタートしました。
0: ほー、このまあ、家庭のようにこの居やすいというかね、行きやすい、まあ、過ごしやすいような保育園にしたい、
1: はい、
0: 今取り組みとしてはちなみにそのどんな感じのことをしてるんですか。その何ですか、この過ごしやすいとかって言った意味では。
1: はい、まあ当園、いくつか越谷市内に園があるんですけども、はい、全部が小規模認可園と言われている、定員が19名までの保育園なんですね。
0: なるほど。
1: はい。で、定員が少ないからこそ、はい、子どもたち一人一人、ご家庭、一家庭一家庭に寄り添った保育をしていくっていう中で、極力、保育園のルールとかそういったものばっかりではなくて、うん、
0: はい、
1: お家とか子どもたちの様子に理解を示して、合わせて、一緒に子育てを考えていく、まあ、そんな保育園を、実施してます。
0: 少数っていいですよね。なんかこうやっぱ目が行き届くじゃないですか、多分先生たちもそうですけどね。そういった部分の中でこう 何個何円かこう今経営されてらっしゃるということで、
1: はい、

0: これでも保育園にこう来るお子さんたち、まあ、今もうだから0歳児から預かってるんですか？
1: そうです。
0: 0歳児からだいたい6歳までですか？
1: うちのような小規模認可園というのは2歳児クラスまでになるので、
0: はい、そうなんですね、
1: はい、3歳を迎えてちょうどあの昔あった幼稚園にあの入る年少さんの前までのお預かりになりますね、
0: はい、それはもういろんなところ全部そういう感じですか？モンクールさんは。
1: あ、そうですね、モンクール保育園もそうなんですけども、はい、この小規模認可園っていうのがもう国 の、 あの制度設計上もう2歳児クラスまでっていうふうに決まってます。
0: そうなんですね。いやもうそういうのも全然知らないですからね。多分聞いてる人も多分知らない方多いと思うんで。ああ、そうなんですか。それがなんかこうね、エスカレーターって言い方あれですけど、3歳からね、その年長まで行けるって勝手に僕は今思ってたんで。いやーでも大変な時期を見るってことですもんね。
2: そうですね、一番イヤイヤ時期っていうのが経験される時期だと思います。
0: そうですよね。でもそういうふうにね、あのお子さんをお預けしてやっぱ働いてるね、親御さんが親御さんのためにやってるわけじゃないですか、基本的には、はい、それはでもね、いや分かんないですけど、僕は本当子供いないからあれですけど、言ったらこの初めてこう喋る瞬間を見れないかもしれないですよね、立ち上がる瞬間を、はい、っていうところを。またそれがね、その先生たちからしたらその喜びでもあったりするのかもしれないですけど、いやちょっと大変ですよね。だからなぜそこの小規模をやろうとしたんですか、逆に言うと。
1: もうスタートの時点では、はい、その保育園の業界って、はい、なかなか、新規で入るのってすごく難しい業態ではあったんですよ。
0: ほう。
1: で、まあ、子どもたちの向けためにその働いてる親御さんたちのためにできることとしてスタート切ったのがその小規模認可保育園、まあ、家庭保育室だったんですけど、はい、まあ、やればやるほど、噛めば噛むほどじゃないんですけど、
0: はいはい、
1: なんかこうもう良さがこうどんどんとにじみ出てくるというか、
0: うん。
1: で今 の、 その初めて立ったとか、はい、言葉を喋ったとかって、はい、そういうのもあるんですけども、それ以外にも子どもたちとの同士の関わりとか、はい、遊び方とか先生から離れて、過ごせるようになってきたとか、いろんなところで子どもたち の、 その成長が感じられるので、そういったところを親御さんと一緒に子育ての楽しみ方ってこういうふうにもあるんだよっていうのを作っていくのがやっぱりやりがいですよね。
0: なるほど。ちょっとね、なかなかね、普通、ごめんなさいね、普通って言い方はちょっと失礼かもしれませんないですけど、このね、その感じることができない部分じゃないですか。家庭でまあね、その産休取ってっていう方ももちろんいらっしゃるでしょうし、でもその時間もその保育園に預けて、でそれでその先生たちが見てくださってる。これ例えばそのまあ、お泊まり教師じゃないとしても、この一緒に母親父親ね、家族で過ごす時間をこの提供してたりとかするんですか？
1: 親子行事とか、懇親会みたいなものもあってですね、
0: はい、
1: でもうちょっと喋らせていただくと、
0: はい、
1: やっぱりお父さんお母さんになる方たちも、はい、お父さんお母さんデビューってみんな初めてがあるんですよね。
0: そうですね。
1: で今北条さんおっしゃったみたいに、親になってみて保育園とか子育てのこととかっていろいろと関心が深まっていくんですけど、うん、
0: はい、
1: で保育園の中を通して同じ、年齢の子どもたちを子育てしている親御さん同士がつながる場所っていう意味合いも保育園にはあってですね、うん、なのでそういった親子行事だったりとか地域の方とかがこう参加できるような、今保育園通ってなくても子育てしている親御さんたちが、うん、参加できるイベントとか行事なんかもやってます。
0: 例えばどんな行事ですか？今全然想像つかないですよ。保育園とかであればその運動会だったりとか、はい、まあ、ある程度大きくなる芋掘りとか遠足とかあったりするじゃないですか、はい、0歳2歳児までってどんな行事あるんですか？
1: 参加できる割合内容っていうのはやっぱり0と2歳だとだいぶ違うんですけども、はい、まあやってるものといえば今言ったような芋掘りとか運動会とかもありますし、
0: はい、
1: それ以外に縁日夏祭りとかハロウィンとか、
0: はい、
1: 芋煮会やったりとか、
0: はい、
1: 親子で一緒にクッキングをやったりとかですね、まあ、それ以外にもリトミックとか親子で一緒に体リズムの中で体を動かしながらっていうようなこともやったりとか。
0: なるほど。

0: そういうのいろいろあるんですね。で、その近所の人たちも来て、
1: はい、
0: 一緒にこうじゃあたの例えば芋煮会だったりとかを楽しんだりとか、
1: そうですね。はい。
0: いや、いいですね。なんかまあまあね、2歳児が料理できるかしらできないですけど、まあでもそういった中でね、まあ食育としてもね、いろいろありますしね。ああ、なんか面白いですね。そう、なんか全然そのやっぱり2歳児っていうとどこまでしゃ、まあ、ある程度も喋れてくるんですかね。
1: そうですね、2歳後半半ば過ぎてくると言葉も出てきて、はい、少しお友達とか先生とのやり取りも始まってくるっていう段階になってきますね、はい、
0: これなんか例えばですけど僕が親だったらその初めてこの話す言葉がパパとかママとかだったらいいですけど、急に先生とかって喋ったりそういうのはないですよね。
1: 先生はないんですけど、はい、小さい子供ってやっぱり言葉と認識が合致はしてないので、はい、例えば、私は男ですけど、はい、男の人は全部お父さんっていう認識、パパっていう認識で、だから私見てパパとかって言われたりするんですけど、ちょっと嬉しいような心苦しい申し訳ないようなそんな気持ちになったり
0: する。大丈夫ですよね。小森さんの子供じゃないですよね。
1: それは
0: 大丈夫ですよね。
1: 大丈夫です。
0: 冗談ですよ、ね、もちろんね、そういう風に言ってますけども、
2: は
0: い、
2: あ、でも確かにその認識は分かる気がします。
0: あ、そうですか。
2: うん、うん、
0: いやどうなのかなと思って、それは先生とは言わないの分かってますよ、
2: う
0: ん、
2: そうです。
0: 小園長なんてそんなに絶対言わないじゃないですか。初めての言葉が。
2: だから髪の毛長いお母さんだと、その似た先生とかだと、はい、ママとかっていうことは、
0: うん、
2: 違うんだけどママっていう。
0: なるほど、
2: うん、でも本人はママとして呼んでるわけじゃない。
0: あ、そうなんですね、
2: うん
0: う
2: ん、
0: もう男性はパパも女性はママ
2: みたいな。
0: はあ、でもそこでもうちょっといくと今度ジージーバーバーとか出てきたりする
2: ん
0: です
2: よね。そう、だんだんね、こう分かってくるようになるので、うん、
0: ああ、面白いですね。そう、そういう成長ってちょっと見てて面白いですね。
1: そうですね、だから子供の中でもその認識とか言葉とかが一致してきたりとか、はい、そういう場面見るだけでも、あ、成長してるなっていうのを感じるので、そういうのをやっぱり親御さんたちは最初子育てのその楽しみ方っていうところが、どっちかというと今の時代は大変さっていうイメージが強いので、子育てって大変だけど発見もあるし楽しいよねっていうのを大事にしてますね、
0: はい、なるほど。ちなみにこの今モンクール保育園は何園っていうんですか、どれくらいあるんですか。
1: 6カ所です。
0: 6カ所、
1: はい、
0: 6カ所、
2: 結構広いですよね。園自体も広いっていうか、
0: そうなんですね。
1: もう本当園によってなんですけど、まあ、広いところは、まあ、園庭も結構広めに作られてるところもあれば、はい、本当コンパクトに作ってるところもあるんですけど、
0: はい
1: はい、
0: まあ校庭、まあ、学校でいう校庭みたいのは特にはそういう形で外で遊んだりっていうのもできるようにはなってるんですか。
1: あ、なってます。6カ所中4カ所は園庭なんかも整備されてるので、
0: はい、
1: 気軽に外遊びとかも行けるし、ないところもすぐそばに公園とか、はい、子どもたち遊べる環境があるので、
0: はい、なるほど。やっぱ子どもたち、例えば2歳児とかって、まあ0歳児はもう遊ぶってことはもちろんないかとは思うんですけど、その2歳児とかって、例えばみんなで遊ぶとしたらどんな遊びをするんですか。
1: 外とかで結構やってるのは、はい、まあ、シャボン玉とか、まあ、そういう風船とか、子供も目で追っかけやすい、反応しやすいものとか、あとは、ちょっとした、はい、まあ、公園とかにお山があるとするじゃないですか、
0: はい、
1: そのお山を登ったり降りたりとか、そういうのだけでも体の使い方とかを子供たちは楽しんでたり、まあ、それ以外にも鉄棒とかお砂場とかで遊んだりとかっていうこともありますし、意外と日常のその辺にあるものがすぐ遊びに変わっちゃうっていうのが、うん、0から2歳の子たちは見てても面白いところ、
0: うん、なるほどね。なんかもうちょっとこう大きくなっていくと、なんかこう積み木の取り合いとかもあったりもするんでしょうけど、まだそこまではじゃあ2歳児ぐらいだといかないですか。
1: 子供同士で遊んでると、はい、結構取った取られたはありますよ。
0: はい、そうですか、
1: はい、
0: やっぱりそういうのあるんですね、ちっちゃい子でも。
1: あの遊んでる時に積み木なんかブロックとかで遊んでて、でもちょっと一回おトイレ行かないって声かけた時に、

0: もうあの遊んでるブロックが気になっておトイレ取られるんじゃないかっていう。
1: なるほど、
0: うん、だから先生にこれ持っててって言って先生に渡してその間におトイレ行くとか、そんな子供たちもいたりします。
1: かわいいですね。
0: かわいいです。
1: それはそれでかわいいですね。なんかもう何とも言えないですね。そのやっぱその年齢でしか出せない可愛らしさってありますもんね。
0: はい。
1: いや、いいです。こうプールとかはないんですか、特には。
0: プールではないんですけども、はい、夏は水遊びをあの園庭でみんなやってますね。
1: やっぱりそういう時ってやっぱ子供たちってやっぱ嬉しいわけですもんね。
0: 本当子供によりけりなんですけど、中には怖がっちゃう子とかも、はい、あのいたりするんですけど、ただまあ0歳の時はちょっとおっかなびっくりで、いた子も1歳2歳と上がっていくにつれて、はい、もうジャバジャバでもう先生に水かけるぐらいの、勢いがある子供たちになっていってます。
1: これ今2歳までって2歳児までってお話でしたけど、今後それ以上の子たちを今度別の保育園を作ってみたいとか、そういう気持ちはあったりはしないんですか？
0: 本音ではあります、は
1: い、あ、やっぱあります。
0: あるんですけども、ただ保育園をこう作るっていうのは、はい、自治体の整備計画に沿っていかなくてはいけないので、はい、今もう子どもが少し少なくなってきている中で、それはちょっと現実的には難しいっていう思いとしては作りたいんですけどね。
1: なんかその待機児童が多いとかってよく言ってたじゃないですか、
2: はい、
1: 今そういう時代でももうないんですか？すぐ入りやすくなってます。
0: そうですね、需要と供給の部分でいうと、はい、待機児童はもういない状態にはなってるんですが、
1: はい、
0: ただ、マッチングさせるっていうところでは、はい、レイクタウンの方の子どもがじゃあ大袋の方の保育園が空いてるから通えるかって言ったら、うん、なかなかそれは通えないよねっていうところ で、
1: はい、
0: まだ、希望の園に入れないっていうお子さんは一定数います。
1: あ、なるほど。まあそうですよね。その住んでる、まあ、今なんかもうレイクタウンとかあの辺の周辺は、ね、人が増えてるわけですからね。そうなった時にお子さんももちろん増えてて、
0: はい、
1: あの辺にもうやっぱりもっとじゃあ作らなきゃいけない、どっか逆に言うとどっか他を潰してというかね、なくしてしまって、もしくは移動させてレイクタウンみたいな形もできなくもないってことなんですかね。
0: そうですね、その辺の、整備に関しても、はい、越谷市の方が、地域を、10いくつ の、 エリアで分類しながら、必要性と、整備の方計画しているので、必要があればそういった移転とかっていうのも認めるのかなと。ただ基本的には、そういったところはもう行政の方に、管理していただいているという状態です。
1: 行政ですって。
2: そうです、行政 の、 その整備計画っていうのがあって、うちもその作りたくても別のところに行くのに作りたくて行ったんですけど、待機児童がいないので、
1: なるほど、
2: できませんっていう形になったことがあります。
1: さあ、ちょっとねお時間ということで、あの典型園の関根さんがここで、退場でございます。
2: すいません、ありがとうございました。はい、すいません、はい、まあ、楽しんでいただければと思います。
1: ね、もう忙しい中、
2: ありがとうございました。
1: すいません、ありがとうございました。

0: さあというねわけですけども、もう今後はちょっと2人で話していくという形なんですが、はい、今今後なんかやっていく方なんかやりたいことというか、今もう新たになんか始めてることがあるっていう話は聞いたんですけど、
1: 子ども誰でも通園というのが、はい、この令和8年の4月から、まあ、全国区で、はい、始まっていってるんですけども、はい、越谷市では先行的に令和7年から、スタートしていて、はい、都園でも、モンクロ保育園の北越谷園と、あとまあ今年度の7月からは越谷東口園の方でもこの誰でも通園というのをスタートしていく予定です。
0: はい、
1: はい、でこの誰でも通園っていうのが、はい、そもそもが普段保育園に通っている子たちっていうのは、はい、そのお父さんお母さんがお仕事してるとか、うん、お家で育児することが難しいよっていう方が利用するのが認可保育園なんですけども、はい、そうじゃないお子さんたちっていうのもたくさんいてですね、
0: はい、
1: でこの誰でも通園というのは、0歳の6ヶ月から、はい、3歳になる、前日まで、そういったお母さん

0: さんお父さんが仕事とかしてなくても保育園の利用ができるよって言った新しいあの制度になってます。これをあのうちの園の方でもあの取り入れていってるというような状態ですね。
1: なるほど。それは今先ほど言った19人の、枠の以外でやってくださってる形ってことですか？
0: そうです。専用の、保育室を用意する、はい、あるいは、もともとある保育園に、広さだったりとか、人員とかの余剰が持てる場合には、うん、こういった子ども誰でも通園は実施していくことができるという。
1: なるほど。でもそういうふうに、まあ、ね、ずっとやっぱりね、家にいるから子どもを見なきゃいけないとか、そうじゃなく、やっぱりお母さんとかも、主婦の方たちも少し休みたいなって思うときありますもんね。
0: そうですね、うん、この誰でも通園というのは、保護者の支援という側面もあるんですが、もともとのスタートは、はい、全ての子どもたちにその保育の、手を支援をしていこうということから、やっぱり保育園って、家庭では、経験できないような遊び活動とかお友達との関わりっていうのが持てて、はい、それを全ての子どもたちが体験できるようにしていきましょうという。
1: なるほど、
0: はい、で結果的に、子どもが保育園とか通っている間は親御さんたちは少し育児から手が離れていくことができるので、うん、そういった、子育て支援の側面もありますよねっていったそんな立て付けになってます。
1: なるほどね。いやもう単純にだから僕お話だけ聞いてて、ね、その主婦の方お母さんお父さんたちがっていうことだけじゃないっていうのがまたいいですよね、
0: はい、
1: その子供たちのためにその今まで経験したことがないそういう新たなこの経験ができるというね、
0: はい、
1: これ分かんないですけどこの例えばどっか保育園入ってますとかっていう子たちがその今言った何ですか通い
0: 子供誰でも通園
1: 子供誰でも通園で、はい、他の保育園の方に行くことも可能なんですか？
0: ですね、ここが少し複雑なところがあってですね、はい、子ども誰でも通園 の、 利用できる方っていうのが今言ったその年齢が6ヶ月から3歳未満っていうのもあるんですけども、はい、あとは今現在保育園行ってない子どもたちが対象になるんです。
1: なるほど、
0: はい、
1: そういうことなんですね。もう本当に未経験の子ども未経験というかね今入ってない子たちが通える、はいという形という、
0: はい、で越谷市内でも0歳児でいう と、大体3割から4割ぐらいの子どもたちが今現在も認可保育園に通っているんですが、
1: はい、
0: 逆言うと6割から7割の子たちはお家でお母さんお父さんと育児の中で生活していると。だからこういった子たちが、この誰でも子ども誰でも通園の利用対象になってくるという、
1: はい、そうなんですね。意外とじゃあ家にいるお子さんたちって多いんですね。
0: 0歳児だとまあそれぐらいなんですが、はい、1歳児になってくると6割近い方がもう認可保育園に通ってお父さんお母さん仕事始めるのでだんだんと割合は減っていきます。
1: なるほど。もう今だから専業主婦の方っていうのもだいぶ減ってきてるかもしれないですもんね。
0: そうですね、
1: はいはい、そういった中でやっぱそう預ける場所がある、ね、見ていただける場所があるっていうのは非常にね親御さんからしたらありがたいことですからね、
0: はい、
1: でなおかつねその今、まあね、先ほど言ったこの需要と供給がこう間に合っててっていうお話もありましたけどそれ以外で預けられなかった子たちもある意味預けることができる。
0: そうなんです。
1: いや俺いいこと言っちゃいましたね今ね
0: うまくまとめていただいてありがとうございます
1: でもそれができると本当素晴らしいですよね。
0: はい、全ての子どもたちにこう支援ができるようになっていくっていう、はい、実現していく
1: ような。そうですよね。でも僕らの時代ってその何だろうその女の子とか、まあ、女性の同世代の人たち の、 その小さい頃の夢小さい頃っていうかね中学校の夢が保育園の先生になりたいとかっていう子が多かったですよ、はいはい、でも今現在その子どもたちが減ってるからやっぱりなり手っていう部分もなりたくても
0: はい、
1: 仕事がやっぱできないって子たちも多いんじゃないですかね。
0: 保育士さんになりたい人たち、はいはい、まあ、これちゃんとしたデータ持ってるわけじゃないんですけども、やっぱり結構将来なりたい職業で保育士さんとか幼稚園の先生というのは結構上位にはなってるそうなんですが、
1: そうですね、はい、
0: ただ、やっぱり子どもたちも減ってきてるので、はい、なり手不足に陥りがちになってるっていう現状は否めないらしいですね。
1: はい、資格を持っていてもやっぱりなれない。
0: 資格を持っていれば、その保育園とかでお仕事ができるんですが、はい、特に、まあ、女性の方がやっぱり

0: 多い職種なんですけども、はい、ライフステージが移り変わってご結婚とか出産を得ていくと、今まで通り独り身で働いた時のようなパフォーマンスができなくなっちゃうんですよね。
1: なるほど。
0: 特に保育園なんかは早番遅番とか、そういったシフト制の仕事が多い中で、社会人になった時には保育士さんやってるんですけども、はい、育児しながらだと難しいっていうので諦められる方とかも、一定数いらっしゃったりします。
1: なるほど。なんかね、そう、でもそういう人たちが今後なんかもうちょっと働きやすいね場所ができたらもっといいんでしょうけどね、はい、その需要と供給の中で
0: 当園なんかでは、はい、その辺の受け皿を、ちょっと整理をしているところでして、はい、なので子育て中のママさん保育士さんたちができないところっていうのは、少しご高齢になって、もう子育てとか終わった先生方に入っていただいて、子育て中の保育士さんたちはなるべく働きやすい時間帯に働いてもらうというような、うまくちょっとその辺の振り分けをしながら進めていってるところです。
1: なるほど。さあとね、そろそろお時間になってしまうんでね、次回もまた、小森さんにちょっとお話を聞いていきたいなと思ってるわけですけども、これ次回の方はまた、はい、この子どもの居場所作りみたいなことをちょっとお話ししていただけたらと思いますので、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます。
1: さあそんな感じでね、皆さんね、お時間になってしまいました。本日のゲストでございます、モンクール保育園の小森さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: この番組は特定非営利活動法人愛、そして社会福祉法人典型園の提供でお送りいたしました。

三共は地元で50年月産150万枚体制で皆様のご要望にお答えしています。電話0489885355パッパッパッパッケー。

0: アイドルのクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: 越谷 FM がお送りしています。

去年の初夏の頃、届いた一通の手紙には、旅好きなあいつの

今では二人の思い出も忘れかけるほどの毎日、ふと立ち止まる道端に悲しいほど赤い

0: ルのクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: クロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。
0: みんなゲットしてね。
5: 越谷 FM がお送りしています。

0: ハイボーの全力音楽どこまでも。時刻は20時30分を回りました。 FM シャス 86.8MHz ハローハッピー越谷 FM からハイボーがお届けするハイボーの全力音楽どこまでも、今夜もよろしくお願いします。本日のゲスト様ですが、ジャズシンガーとしてたくさんのステージで歌われていて、まさに全力音楽をされているアーティストです。名曲をジャズバージョンにして新たな世界観を作り上げています。もちろんその楽曲もこの後お聴きいただけます。本日は最高のジャズナンバーで大盛り上がりです。それではご紹介します。本日のゲスト、萩尾篠さんです。
1: どうもよろしくお願いします。萩尾篠です。
0: ありがとうございます、来てくださいまして。僕、篠さんとはですね、初めてお会いしたのは今年の1月。
1: そうですね、
0: 埼玉県蓮田市に清流酒造という酒蔵さんがありまして、そのイベントで知り合ったんですよね。
1: そうですよね、のんべ仲間ですね。
0: 僕もその酒のんべ仲間に誘われてそのイベントを行ったんですけれども、そこに篠さんも来ていたという、
1: そうなんですよね。たまたまお隣のお隣ぐらいの席だったですよね。
0: で、話してみたら普段ジャズシンガーもされているということ で YouTube も教えていて見させていただいたんですけど、素晴らしくて、もうぜひ出てくださいよということで。
1: 口が上手、ありがとうございます。
0: 本心になって本心になってということで、今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: では、この後普段の活動についてたくさんお聞きしたいです。ではまず本日のオープニングナンバーをお送りします。今回は嵐の曲です。

ム嵐のツアーが開催されていて、今月31日の東京ドーム公演がフィナーレです。一度はライブ行きたかったなと思います。嵐の曲もメンバーもずっと大好きです。それではお聴きください、嵐で5。

0: お送りしたのは嵐でファイブでした。では改めましてご紹介します。本日のゲスト萩尾志乃さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まずお聞きしたいんですけど、普段そのジャズシンガーとして、まあ、ステージに立たれてるんですけれども、そのライブされている場所主にどちらに、
1: は
0: い、
1: 私は千葉に住んでるので、ね、こんな個人情報を言って大丈夫でしょうか。
0: あ、ですみんな言ってますね
1: みんな言ってますか、
0: 俺も言ってる時ありますよね
1: 東京の東の方とかが多いですけれども、ね、浅草のダリンっていうお店と、はい、日暮里のポルトっていうお店と、うん、あと江戸川の隣の、これはあの千葉になるんですが、市川の駅前にオーディダイナーっていう老舗のバーがありまして、はいはい、そことか、あとは表参道のジャズバードが大体主なレギュラーのお店になっています。あとはイレギュラーで入ってきたものとかたまにやる、はい、例えば元住吉のソウルエッグっていうソウルのお店なんですけど、うん、そこでやらせていただいたり、あとはミュージシャンが呼んでいただいて、今度だと渋谷のココっていうお店に、はい、そこは初めて出るんですけど、
0: うん、主にやっぱ都内や千葉の方が中心ということ。
1: そうですね、昔はもっとあの埼玉川越のカフェでもやってたんですけれども、うん、最近はちょっとないですけれど、コロナのせいですか ね、
0: あ、 ですね、
1: あそこで一旦切れるとなかなか再開が遠方だと難しくなるという、
0: 特にコロナ禍の時は移動も制限されましたからね。
1: いや大変でしたね。翌日のライブがなくなるよって前日にお知らせが来たりとか、心が削られる日々でしたね。
0: そうですね、うん、その日に向けてせっかく準備していたのに、やっぱり残念な気持ちでいっぱいになりますからね。
1: そうですね、
0: 特に楽しみにしていたお客さんもいますけれど、うん、まあ、その人たちもお知らせしなきゃいけないのも結構辛いところで、うん、だから今こそコロナが明けたから思う存分できてれて、でもコロナも明けたからまたそういう店にも行きたいという思いもあるんじゃないでしょうかね。かつて言っていた。
1: あ、そうですよね。全体的に時間が早くなった感じですね。前はもう本当に終電私間に合わないような時もありましたけど、今はそんなことは全然ないですね。
0: 昼間からのイベントは特にそうですね、はい、でこうして今でこそいろんなところで歌われてるんですけれども、まずこの志乃さんがこのジャズシンガーとしての活動を始めたきっかけって何だったんですか。
1: もともとは、まあ、歌が好きでロックバンドをずっとやって、アマチュアでねロックバンドをやってたんですけれども、はい、それからまた派生して、うん、ゴスペルやったり、あとフォークロックとか、
0: あ、結構いろんなジャンル、
1: あとソップスやったりとか、はい、だんだん変わっていって、うん、でその中でなんかお店で営業で歌う機会がありまして、その中でこれはやってくださいっていう曲の中にジャズの楽曲があったんですよ。だからそれが初めて触る、はい、ジャズの曲でしたね。
0: 初めてやるジャズに対して抵抗感というか戸惑いとかそういうのはなかったですか。
1: めっちゃ戸惑いました。普通のなんかポップスって聴いて覚えるって感じだったけど、ジャズの楽曲って特にボーカル、もちろんボーカルじゃなくてもそうなんですけれども、うん、まあ、やるミュージシャンによって全然違うんで、
0: アドリブってやつですかね。
1: そうそうそうそう、それであと歌い方とか歌うもなんかメロディーも

0: 違うので、うん、最初聞いた時ちょっと訳が分からず大変だったなっていうすごい昔の話ですけど、うんうん、思い出します、
1: うん、それを何回かステージをやっていくうちにこう自分の中でこうしたらいいんだって掴む時っていうのも
0: ジャズに関しては結局は最初はもうあの譜面でメロを折って、うん、そこのところを固めてから崩していくっていう感じですかね、うん、そうじゃないとブレていくんで、
1: あ、僕ジャズ全くできないんですけれども見る専門なんですけれどもアドリブでやってるからこそ、まあ、言ってしまえば一度やった演奏や歌っていうのはもう二度と同じことを再現できないっていう、
0: あ、そうかもしれません。ご一緒するあのミュージシャンによっても全然違うので同じ楽曲をやっても、うん、その曲が全然違うものになりますし、うん、聴いてるお客様も常に新鮮みたいな、感じになることが多いと思います、
1: なんか新しい発見が出るからなんかそれが面白いところだなと思いますね。しの、うん、さんはさらに YouTube もされてますよね。
0: YouTube はほぼしてないんですけど、
1: あれそうですか、でも
0: 結構もうあの枯れ切った YouTube がありますがちょろちょろって楽曲を上げています。
1: いくつか見させていただいたんですけれども、ふなっしーの曲ですか。
0: そうなんです、私は一応千葉の人間なので、うん、ふなっしーが大好きで、うん、もう一頃あのふなっしーが出てきた時は追っかけ回してました
1: 。ふなっしーの歌をジャズバージョンで歌われてる、これすごく印象に残りましたね。
0: ありがとうございます。うん、あれは、まあ、ジャズっていうかボサノバでお届けしてるんですけれども、うん、あれはですね、ふなっしー自身に本なしに、本人じゃなくて
1: 本なし、
0: 本なしに直接あれを聞いてもらったんですね。
1: なんかニュースにも取り上げられた
0: んですか。そう、フジテレビの、あ、言っていいんですか、スーパーニュースでね、結構長尺で流れましたね、うん、私の歌まで流れましたね。
1: すごいじゃないですか。
0: そうなんですよ。ふなっしーに聞いてもらって、あ、歌上手なしなって言ってもらったのが私の歌手人生の勲章です。
1: ですよね、本人とか本なしからね言えられ
0: て、本当にそうなんです。その模様も私の YouTube のところに上げてあるので、ぜひ見ていただければ。スーパーニュース自体は上げてたらやっぱり、
1: あ、まあ、
0: そう削除されちゃったんですけど、自分で撮った画面は大丈夫なので、はいはい、それは上がってるので、ぜひ見ていただければ、ちょっと私がふなっしーの前でテンション上げすぎてちょっとおかしくなってるので、
1: ふなっしーのテンション高かったね。
0: ちょっと恥ずかしいんですけど
1: いや、いいじゃないですか
0: すいません
1: いや、関係すると思いますよ、で、しのさんってさらにしのずボックスでアルバムも発表されてますよね。
0: そうですね、
1: なんて言ってもこういろいろなカバー曲があるんですが、これその自分バージョンにさらに全く違った世界観してるから、これがすごいなと思いました。
0: ありがとうございます。これはほとんどっていうか全部アレンジ自体は私がやってるんですね、アレンジのあるものは、1曲目2曲目は普通のジャズスタンダードをやっているのでミュージシャンの感性に任せて、
1: はいはい、
0: ただちょっとこうしてほしいとかはお願いしたんですけれども、他のものに関してはほぼ私のアレンジで、そこにミュージシャンの技術でモリモリにしてもらったという感じですね。
1: こちらもいろんな曲も聴かせてもらったんですけれども、曲のセレクトですが、これどういう基準で選んでるんですか。やっぱその時やりたいと思ったもん。
0: もちろんそうなんですけど、自分がずっと頭の中でこういう風にアレンジしたいなって、普通のライブではできないなっていうものを集めました。これは最初の2曲が普通のジャズスタンダードで、その次の2曲がジャズスタンダードなんだけど、あの自分でコーラスを3声ぐらい重ねて、はいはいはい、あれは全部自分の私の声なんですけど、重ねて自分で全部コーラスアレンジもしたものになります。あとは日本のポップスとか、あとはちょっとファンクバージョンにしたりとか、最後に自分のオリジナルを3曲入れてありますね。
1: それぞれの曲の世界が楽しめるから、これはファンにとってはたまらないアルバムだと思いますね。
0: ファンも作りたいですね。
1: いや、いますよ、絶対いますよ。その YouTube のコメントにもなんかこうすごく良かったというコメントがいろいろありましたから、
0: ありがとうございます。
1: やっぱり影響力あるんだなと思いましたね。
0: ありがとうございます。
1: もちろんこの後その中から曲をお聴きいただけます。
0: はい、
1: では冒頭でも言ったんですけども、そもそも我々が知り合ったのがその今年1月にあったその埼玉県蓮田市清流酒造のイベントだったんですけれども、はい、あのイベントどうでしたかね。
0: いや、なかなかすごかったですね。もともとから聞いてはいたんですけれども、はい、なんかものすごくもうみんな盛り上がるよって聞いて、そこで日本酒が飲めるっていうことで行きたかったんですけど、ずっと行けなかったんですね。で、あの時今年の1月ですね、やっと呼んでいただいて、わーって参加した時に会ったのがハイボーさん。
1: そうなんですよ同じテーブルに座っていたというあの時もし違うテーブルに座ってたら、ひょっとしたら今日の出演はなんか叶わなかったかもしれないです
0: ね。そうなんですよね、
1: ありがたいことです。
0: ありがたいことです、
1: ここ埼玉県なんですけれども、埼玉県で実は日本酒大国でもあって、酒蔵が関東の中で一番多いんです。
0: あ、そうなんだ
1: これ僕のお酒好き仲間から教えてもらったことなんですけど、
0: いくつあるんですか。

0: 忘れません。かかる方ただ関東の中では一番多くて全国でも4位とか。
1: あ、そうなんだ。
0: 結構あるんですよ、埼玉。
1: 埼玉のお酒、お好きなのはありますか。
0: 小川町に、うん、三門松地蔵所があるんですけれども、これもまたお酒好き仲間に誘われて、冬とあと秋に年間2回酒蔵巡りってなるんですけど、これがまた美味しいですよ、うん、行ったらなんか僕のかつての飲み仲間がそこで働いていたっていう、そんな時がありましたからね。
1: すごい。
0: だから三門松は僕の友達が働いているの推しなんですよね、
1: うん、じゃあ三門松をチェックで。
0: さらにあのイベントではさ、バンドの演奏もありましたからね。
1: そうですね、すごい楽しいイベントですよね。
0: 特にお酒入ってるからみんなもイエーって盛り上がってましたからね。
1: そうそうそう、あれの動画撮りましたよ。
0: あれですか。俺だってただ酒飲んでイエーってやってただけですけど、
1: トレイントレインでみんなが盛り上がってましたよ。
0: 僕ブルーハーツ大好きなんですよ。特にこの番組のオープニングでもかかってますからね。特に篠さんは普段バーとかそのお酒飲むイベントとかでもやっぱ歌われることっていうのは、
1: 昔は屋上でやるビール、
0: あ、ビアガーデン、
1: ビアガーデンとかってもやったことはありましたけど、うん、最近はないですね。
0: やっぱコロナが
1: やってる人はやってると思いますよ、ビアガーデン自体が少なくないですか。屋上を閉鎖してるビルが結構
0: ありますね。
1: 多いような気がします。
0: 埼玉でもなんか前はちょいちょいあったんですけど、最近減ったなと思って、去年ですかね、ちょっと友達とビアガーデン行ったんですけど、それ本当相当5、6年ぶりぐらいのビアガーデンだったから、ただ音楽イベントやってなかったです。だからお酒と音楽、僕どっちも大好きなんですけれども、
1: とてもいいことだと思います。
0: これはもう文化として伝統としてこれからも守っていきたい。
1: そうですね、日本を守れ。日本酒を守れ。
0: 我々音楽もお酒も大好きですからね。さてですね、ここまでお話したからには篠さんの楽曲を皆様にお聴きいただきたいところでございます。
1: 帰ってきた酔っ払いお届けしたいと思います。

0: でございました。こちら原曲のイメージから想像できないほどおしゃれなメロディーで、さらにそのオラは死んじまっただっていうこのボーカルの大人の雰囲気ですかね。コメディの歌なんですけれども、もうまるでなんかミュージカルショーっていうんですかね、そう仕立て上がったのはすごいなと思います。
1: オラのオラがまるであのスペイン語のような爽やかな感じになっていると思います。
0: これ原曲のイメージかけ離れてると思いましたね。これはジャズバージョンにしようと思うきっかけ何だったんですか。
1: 何だったんだろうね。あれその時こうそういう風にしたいって思った、まあボサノババージョンですけど、おしゃれにやってみたいなって思ったんですよ、
0: ギターベースドラムピアノそしてボーカル、これ全てが作る世界観がこの歌をこうリメイクされたストーリーにしてるなと思いましたね。原曲はまあやっぱお酒を飲んで失敗した歌ですかね、こう飲酒で事故して死んじゃったっていう。
1: でも結局は天国で悪さをして戻ってこれ、
0: そうですね、お前帰れみたいなことですね。
1: 皆さんも天国に行ったら悪さをしてまたこの世に帰ってきましょう
0: ということで俺もそうしようかなと思って。でもこういう歌なんですけど、なんかバーでまたお酒を飲みながら聴きたくなりましたね。お酒を失敗した歌って、
1: あいいです ね、 ね、
0: まあ、もちろんその後絶対俺に飲酒運転しないですけども
1: 今厳しいですからね。
0: そうです、自転車でもね、もう4月から
1: そう自転車を飲んで運転したら青切符、
0: 相当な罰金取られてますからね。
1: 5000円じゃないよね、もっと高いよね。もう悪いこと近所で飲めない。
0: そうなんですよ。俺かつてなんか行きつけの飲み屋に行って、まあ、その時まだそんなに厳しくなかったんですけれど、で夜そう自転車で、まあ、飲酒運転やったんですけど、なんか縁石に乗り上げてすっころんで大きく怪我したことがありましたからね。
1: でも危ないんですよね、私の周りも飲んべばっかりなんでよくみんな転んで怪我をしています。歯を折ったり
0: まさにこう帰ってきて酔っ払いみたいなのが実現するかもしれないんですけれども、
1: そうですね、
0: 皆様は決してそのようなことがないように、お酒を飲んだら決して車も自転車も運転してはいけません。
1: ちなみに馬も、馬も乗っちゃダメなんです。
0: あ、馬もダメなんですか。
1: そうです、お酒を飲んで馬に乗ったらダメです。
0: そもそも馬持ってないからね
1: 広報に書いてあるらしいですよ。ちょっと皆さん調べてみてください
0: でもこれ守らなきゃいけないって馬主とかですかね、こうあの牧場営んでる人とか
1: だって、ね、道路はあんまり走らないよね。たまにあるけどね、
0: で前なんかトリビアの泉でなんか馬乗っても一応ドライブスルーはできるっていうのは見たことありますけど、
1: できるよね、きっと、
0: 馬も一応車扱いにはなるということで、だから皆さんあの乗馬も決して飲酒運転で やらないようにシラフでお願いします。
1: はい、
0: では続いての曲に行きたいです。続いて何でしょうか。
1: あ、エリーマイラブ、サザンオールスターズさんのですね、愛しのエリーの英語バージョン、レイチャールズが歌ってて、ね、超かっこいいんですけれど、ちょっとだけリズムを少し変えてあるんですよね。
0: はいはい、

0: 送りしたのはエリーマイラブでした。レイチャールズバージョンもいいんですが、こちらさらにシノさんバージョンになっていって、このシノさんの歌声がこの歌の恋愛ストーリーを描いてる、こちらがまた素敵だなと思いましたね。
1: ありがとうございます。
0: 演奏される一つ一つの音、そして歌われる一つ一つの世界ですかね、聴いていても自然と笑顔になっていて、この歌の世界にいつまでも浸っていたくなりましたね。
1: 素敵なコメントありがとうございます。
0: いや素敵な曲にしてあげた皆さんがすごいですよ。
1: これはもうあのミュージシャン結構あの頑張っていただいて、全楽曲そうなんですけど、これは結構私はこういうリズムで、まあこういう感じで言ったらちょっと変えてくれたりして、はいはいはい、よりよく仕上がった感じで、
0: こちらやっぱメンバーのみんなの全力があるからこそこの音楽があるんだなと思います。
1: CD の録音って楽しいですよ、皆さんもやってください。
0: なんかみんなのアイデア持ち合ったりとか、こうしてみようとか、それがあるからこうして完成された時、そしてライブで披露した時っていうのはとても達成感があるんで、
1: はい、
0: この曲も名曲ですよね。やっぱこれを挑むっていうの結構大変だったりとか。
1: 確かにやっぱなんだかんだサザンいいよね。
0: 大好きですようちの母もサザンオールスターズ大好きですからね僕も大好きなんですけれども、だからこそこういうバージョンになってるのもいいなと思います。新しいエリーマイラブを聴けてすごく良かったです。
1: ありがとうございます。
0: 素晴らしかったです。
1: 皆さんもぜひシノズボックス萩尾シノお買い求めください。 Amazon で売ってます。萩尾シノ CD で出てくると思います。もうそろそろ下げようと思ってるので、皆さん早めに待ちで
0: こちらを早めに手に入れるべきでございます。そしたら今後ライブを見たいところですが、予定しているライブありますでしょうか。
1: 今さっき言いました浅草のダリンさんは5月15日金曜日、6月19日金曜日、はい、7月17日の金曜日、9月3日の木曜日まで、はい、で市川の老舗のバー OD ダ

0: 氷のポルトは6月2日のガチで、表参道のジャズバーでは奇数月の第3火曜日に決まっているので、近々ですと5月19日の火曜日、7月21日の火曜日、あとはイレギュラーで第3水曜日にたまに入っているので、次の水曜日が6月17日になります。水曜日は、ドラムさんも入っているので元気な感じになると思います。あと今さっき言いました渋谷のココは5月21日で、元住吉のソウルエクスが7月11日の表参道 の、 ワインカーブ、はい、ワイン&ジャズっていうライブをやるんですけど、それが5月16日の土曜日で、これめちゃくちゃお得なんですけど、今もう満席になってるんですが、一席ちょっと増席するかもっていうなので、ワインをしこたま飲んで音楽を聴くというね、ワインカーブというそういうイベントに。あと超イレギュラーなんですけど、10月12日にクロコダイルをやります。これ私がボーカルじゃなくて、大所帯の60年代のソウルバンドの、私コーラスをやっているんですね、はい、踊り付きでコーラスをやっているという、それがなんかクロコダイルでありますね、原宿の、なんかそんな感じですかね。
1: これ詳しい開演時間を知りたい場合は SNS とかされてますか？
0: 私の萩吉野っていう名前とスケジュールで、スケジュールサイトが出てきます。
1: あ、はいはい、その開演時間と、そして今後新たにライブが決まったというのはそちらについ
0: て、そこにどんどん足していく、
1: こちら要チェックでございます。さて、楽しい時間とは本当にあっという間に過ぎるもので、今週も時間となってしまいました。今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。とても楽しい時間でした。ハイボーさん本当素敵。
1: あ、ありがとうございます。最後の最後、嬉しいお言葉入れましたね。でまたその言葉も聞きたいですし、また新たなお話と楽曲も聞きたいので、またぜひ出演してください。
0: ありがとうございます。
1: またお会いしまし
0: ょう。楽しみにしています、
1: は
0: い、
1: では番組に対するメッセージとリクエスト曲は越谷 FM のホームページ、メッセージ&リクエスト曲を送るから、対象の番組ハイボーの全力音楽どこまでも選択し、メッセージとリクエスト曲お待ちしております。そして番組の X もあります。ハイボーの全力音楽どこまでも X と検索すれば出てきますので、ぜひフォローお願いします。ここまでのパーソナリティはハイボー、そしてゲストは
0: 萩吉野でお届けいたしました。
1: それでは皆さん、明日も頑張れ。

0: ッキーのミルクポット、ほろ苦いコーヒー、それともフルーツ、さまざまなお味のゲストをお迎えしてミルクをちょこっとプラス、クリーミーなトークをお届けいたします。癒しの時間をぜひご一緒に。ミルクポ
1: ット越谷 FM がお送りしています。

こんばんは。ハイハイスクールライフのお時間です。本日は草加東高校がお送りいたします。聞いたまえでしょうか。草加東高校放送部はみんな無事に進級することができた。そして我が名ゆきも無事3年生に進級することができた。みんなそれは

0: まず紹介いたします。どうぞポップコーンくん。
1: はい、ポップコーンです。ぼっちです。ごめんなさい。
0: よろしくお願いします。はい、ぼっちっていう、ぼっちっていう自虐的な言葉を使いながら紹介してくれました。
1: はい、
0: よろしくね。1年間、ね、あ、私らもう引退だから1年間じゃなくて2ヶ月か。
1: お願いします。
0: 間違えちゃった。よろしくお願いします。
1: はい、
0: で、ぼっこんくん。
1: はい、
0: 早速質問だ。
1: なんでしょう。
0: どうして草加東高校に入ってきてくれたんだい。
1: 学力がぴったしだったからです。
0: 受ける
1: 受ける。
0: それ、私も一緒。
1: 受ける。
0: ゴーチャッピー風に言ってみた。私、こういうの好きなんだ。で、最近は AI の時代だもんな。
1: 時代は AI の時代やろ。
0: AI っていいよね。はい、もう一個質問に入ります。
1: はい、
0: どうして草加東高校放送部に入部してくれたんだよ。
1: てんてんてん、楽しそうだったから。
0: てんてんてん、そのてんてんてん、点数、点数100点。点数100点、どういうことだ。私は分からないぜ。はい、ではカッコつけるのはここで終わりでいたしましょう。
1: はい、
0: ここのポップコーン君の栄光たる入部に拍手を。ちっちゃくない？もうちょっと大きくいこうよ。で、よろしくね。はい、クラス替えについて話していこうか。
1: はい、
0: どうだった。今の1年生どうだったっていう、もう過去形か。1年生のクラス今どう。約1ヶ月間過ごしてみて
1: 印象としては、女子がすごくうるさいです。
0: ウケる。うるさい。
1: 今日なんか教室で女子が鬼ごっこしてて、なんだこいつって思ってました。
0: なんだこいつ、死ぬ。え、荒れてる。
1: 男子がすごくバカだっていうことを入れれば荒れれます。
0: バカバカ
1: バカです。
0: 言っていいのか悪いのかわからない。今日私には
1: 授業中誰も発言しない。
0: そりゃ大変だ。まあ、1年間過ごしてみたら案外いいクラスだったってこともあるかもよ。
1: はい。
0: で、私も3年生のクラスについてお話ししていきましょう。
1: お願いします。
0: で、3年生のクラスなんだけどね。
1: はい。
0: 結構当たりなんだよ。前々回のラジオ、2月頃のバレンタインラジオかな。その時に言った私が本命チョコを渡した相手っていうのがいるじゃないですか。その相手もなぜか同じクラスになってました。まあ結構当たりなんですよ。先生も結構フレンドリーですし、話しやすいですし。で、もう一個朗報があるんだよ。ここの放送部にいる新しく3年生になった先輩シュウさん。
1: はい。
0: その人も同じクラスでした。
1: おお。うん、
0: 中学校からずっと一緒なんだけどね。中学校2年生、高校2年生、そして高校3年生と同じクラスになったっていう謎の縁がある。そんな彼女は今隣の部屋で何かやっています。部長さんと何かやっています。部長さんは悲しいことに別クラスでした。3年生のクラスはね、いろいろ選択授業とかで決まるから。
1: まあそうですね、
0: こうね、仲良し度とか関係ないみたいなんだよね。
1: はい。
0: 仲良し度が実際のクラスに関係する、実際のクラス側に関係するか私には分かんないんだけどね。
1: はい、
0: まあ、それは先生になって確かめましょう。
1: 頑張ってください。
0: ねえ、あとさ、一個聞きたいことがあるんだ。
1: はい。
0: 今のさ、放送部約2週間ぐらい入部してから経ったじゃない。
1: はい。
0: 感想とか、医療部長とか副部長とか、いろんな人に対する感想とかある？
1: まず普通の人がいないってことです。
0: 普通の人がいない。確かにこの放送部みんなおかしいっていうか、おかしいっていうか、うるさいっていうか、騒がしいっていうか、普通の人が本当にいない。うん、 よく言えばユーモアの溢れている放送部です。
1: はい、
0: 放送部です。放送部です。阪神東高校放送部はね、愉快な部活なんですよ。
1: はい、
0: ツッコミがいない、ボケしかいない。あ、ツッコミはいるにはいるけど、ボケにツッコミに対してのボケが多すぎる。マジで多すぎるんだよ、ほんと。でさ、
1: はい、
0: 後半にもつながってくる話もしていい？
1: いいですよ。
0: 実は遠足があるんだよね、5月、
1: はい、
0: 5月の上旬、中旬ぐらいにあるんだけど。
1: ありますね。
0: 自慢していい？
1: なんでしょう。
0: 3年生はね、某ネズミの国の浦安のでっかい遊園地に遊びに行くんだ。名前忘れた。こ
1: いいな。
0: 時間差のいいな来た。
1: 噛み締めておりました。
0: 噛み締めておりました。うん、そこ、これはね、私も嬉しい。学年主任のガチャが当たった。え、去年のね、
1: はい、
0: 3年生の話していい？
1: いいですよ。
0: 去年の3年生はさ、
1: はい、
0: 学年主任ガチャが外れたっていうのか、悲しいことに、
1: はい、
0: 進路学習だったんだよ。
1: 遠足とは？
0: 遠足とは、うちらが鎌倉に2年生、昔の2年生が鎌倉に行って、1年生がカレーを作って遊んでいる中、3年生は進路学習という現実に向き合わなければいけない時期だったらしいね。
1: 落差が激しい
0: ぜ。まったくどうなってるんだこの高校。でさ、
1: はい、
0: 最近どう？いろいろやれてる？
1: やれてますね。お友達もできました。
0: よかったね。
1: 安心しました。
0: 私もお友達もできて、なんとか10分満タンな学校生活

0: れています。3年生最後だからさ、
1: はい、
0: よくしゅうさんとねいろいろ話してるんだよ。今日どうだったとか、うん、3年生で作った仲はさ、友達はさ、はい、一生だからと私は思うんだよね。
1: まあそうですね。
0: だからポップコーン君にもさ、
1: はい、
0: で退学とか何にもなく無事に3年生を迎えてほしい。
1: 頑張ります。
0: 頑張ってくれ。
1: はい、
0: 数学本当にむずいから頑張って。私数学で赤点取ったんだ。
1: ハンカチ用意したけってことですね。
0: はい、頑張ってくれ。
1: 頑張ります。
0: 赤点取ったら泣きついていいんだよ。その間私らは受験勉強でさ、こうやって無事になってんだよ。ほら今はこうやって手帳になんか書いてるじゃない、勉強してるふり。
1: ふり、
0: これ勉強してるふりって言うんだ。
1: 先生勉強してないです、この人。
0: 勉強してます。私今4月で指定校推薦で全く勉強してません。今手帳になんか線を書いているだけです。これがね、こういう先輩になんないように気をつけてね。
1: はい、お勉強します。
0: お勉強してください。お勉強ね、なんかさ、先生とかさ結構いるけどさ、
1: は
0: い、癖っていう先生とかいる。名前は出さないでね。
1: 生物の先生がすごく怖い。
0: 怖い。確かに私もその生物の先生なんだけど、まあ、結構怖かったけど面白いんだよね、あの人、あの先生は。
1: そうですね。
0: なんかね、サーモンは脂身だとか結構面白いこと言い出して。で、私結構生物好きだから、
1: はい、
0: ああ生物の授業が好きだったかな。
1: ここもです。
0: でさ、得意教科ある？
1: 得意教科、理科ですね。
0: 理科、理系すご、尊敬。
1: ありがとうございます。
0: 私理科嫌い。助けて、理科嫌い。すぐそこに今年2年生になった理系のお兄さんがいるんだけど、助けて、理系のお兄さん。あ、手振られた。あ、悲しい。あ、やんだ。あ、もう前半のラジオ終わりで。あ、嘘。全然嘘だ。と思っていたら、もう目の前にあるタイマーの時計が10分32秒を迎えてしまいました。そろそろ終わりの挨拶に行きましょう。何このポーズ。私、わかんない。ちょっと、助けて。私、疲れてるのかな。明日、今ね、4月28日なんだけどね、今明日休みで今これっていうことで、次の曲紹介に行きましょうか。
1: はい、
0: はい、次の曲なんですが、マカロニえんぴつさんの星を泳ぐっていう曲です。

0: 教えてくれ。
1: こんにちは、ゆりです。現在再生されている曲はマカロニえんぴつさんの星が泳ぐという曲です。ちなみにこれアニメソングでタイムリープ系のアニメです。この星が泳ぐというタイトルは花火の用語で、打ち上げ花火が空中で綺麗に開かなかった状態を意味するらしいです。失敗作とされる花火で、このアニメの主人公の過去を何度もやり直してもうまくいかないよう

0: 部分的にそう、
1: 部分的にそう、アキネーターやめろ。なんか言いたいことは
0: 他に時
1: ない。大丈夫。まあとりあえずあったかく聞いていってください。これは命令です。さあまずね、新年度ということでね、まあちょっと前半と話はかぶっちゃうんですが、まあ新しいクラスについてまずは話していこうかなと思います。
0: はい。
1: というわけでね、まあ私たちはちょっとね、文系理系それぞれ違うわけだから、まあクラス分かれているわけですけど、
0: はい、
1: まずちょっと文系のクラスどうですか。
0: まあ
1: 終わらせないでくださいね。
0: まあ、
1: なんかもうちょっと言葉欲しいな。
0: まあ
1: まあで終わらせないで、ちょっと人間関係とかちょっとどうなのか、新しい人とか、
0: まあまあ
1: この人まあしか言わないです、どうしよう。
0: まあ
1: いい
0: や、まあまあ
1: まあいいです。ちょっとまあ私からも話しましょうかね。まあ理系クラスになって、ちょっと私の方はというと馴染めません。本当にね、いや拍手することじゃないよこれ、静かにやってるけど、まあちょっとね、私も本当に話しかけるのが苦手という、人見知りがもう発動しちゃって、全然1ヶ月ちょい経った今も話せてませんね。これは参った。なんかちょっと教科によってペアワークとかやるってなると少し大変ですが、
0: 数学とか大丈夫ですよ。
1: 数学
0: と理科はペアワークなんていらん。
1: まあ
0: 英語もいらん。
1: まあ私のクラスはね、あの文系と理系が混合クラスになってですね、理系科目と文系科目でそれぞれなんか移動教室になってるんですね。
0: めんどくさいな。
1: 確かに移動は若干めんどくさいのかもしれない。
0: え、なら43人とかできなかったの。
1: いや39人なんですわ、私のクラス。40人のクラスってあの2学年ないとなったはずなので、
0: だからもう無理やり45人クラスを作るしか
1: ない。確かに作りすぎた教室スペースがなくなるわ。まあそんなわけでちょっと移動は大変なんですが、まあでも理系科目の時間はね、本当に少人数で、まあ、授業も早いですし、まあ、それなりにちょっと話なんかもできたりするので、その時間だったらまあいいかなっていう感じですね。
0: 数学さ、バカ遅いね。その私学とか言ってあんまりさ言ってはいけないけど、だから全ての生物と科学と物理の力がないと本当に何もできないみたいな。もうなんで学ばせるのかよくわからないけど、まあいいや。
1: こら、そういうこと言うじゃありません。
0: なら数人やらせてほしい、数人やらせてほ
1: しい。だったら理系来ればよかったのにということをね、このラジオの前にもめちゃくちゃ言っております。
0: 私学は一番苦手じゃん。私学嫌い。
1: なんで文系来たの。
0: 私学と国語はどうしても嫌い。
1: だったら本当になんで文系来たのっていう話をこれめちゃくちゃ毎回しております。はい、まあここら辺にしておきます。
0: 光やりたくなかったから。
1: 光、
0: 物理、

0: っかりそこまで難しくなくないという話を果たしているんですわ。これ
1: 巨像嫌い、あのなんか変なさ、
0: 巨像な
1: 光の図描くやつ分かってるでしょ、あのレンズあってこうやってこうやって描くやつ、あれは本当に苦かったんだよ。
0: いや、あれ難しくないでしょ別に。え、そんななんか尖閣のって私そこまで難しくなかったと思うんですけどね。皆さんちょっとこれどうです、機械とか何かそういうの書くのちょっと教えてくださいって感じでね。まあということでね、まあ次は遠足についても話していきたいと思います。さあ遠足ね、私たち未確認はどこ行くんでしたっけ。
1: ハッピ
0: ー、うん、この人多分忘れていますね。というわけでもまあ私からちょっと説明しますわ。ということでね、私たちの学年はズバリね、まあ、修学旅行のちょっと集合場所の練習になるのかな、これ東京をなんか散策する的な感じですわい。まあというのもね、あの集合場所はまず羽田空港第2ターミナルになってですね、まあ、そこから班ごとに、まあ、東京都内お台場とか上野とか浅草とかその他もろもろね回っていこうということです。ちなみにうつきさんはちょっとね、あの班とか組んだと思うんですけど、うまくいけそうですかね。
1: まあ
0: やっぱりこの人まあまあしか出ないですわ。まあいいや、まあとりあえずどこ回るとかも決まってますよ。
1: まあ
0: せめてそれくらいは
1: まあ決まってない
0: やっぱ決まってなかった。まあぶっちゃけ私もまだ決まってないんですけどね。まあ、でも羽田空港、ちなみに初めてか羽田空港行くのは、
1: あのね、羽田空港の目の前まで行ってことある。そのね、羽田空港ってさ、
0: はい、
1: 埋め立て地なんだ
0: よ。埋め立て地、まあそうですね、
1: あの東京本土あって、
0: はい、
1: 橋あるんだよね。で、ここに行ったことあるんだよ、あの橋の右側の隣みたいなところに。
0: 橋の右側の隣、
1: そう、
0: 空港内には入ったことはないんですね。あ、じゃあお互い、私もね行ったことないのでお互い初めてということになって、ちょっと集合場所うまくいけるかわからないですが、まあ本当に修学旅行の練習ということでね、まあ頑張りたいなって思います。まあお台場とかなんかいろいろありますけど、ちょっとね東京都内でもし行きたいなって場所あったらちょっとここで教えてくれると。東京都内そもそもなんか何があるのか知っているかっていうところ。
1: 横浜
0: なんで県を越えました。
1: いや違う、羽田は本当に地理的な話でいい、
0: 地理的な話、
1: 羽田あってその下の橋渡ればすぐに神奈川県の川崎です。で、しかも川崎も工業地帯だからめっちゃいいけど綺麗だから行ってみたいけど、これはルール的にダメだもん。
0: あーひー、まあでも今回の遠足はあくまで東京都内ということで、ね、ちょっと横浜はまあまたちょっとね個人で行ってもらって、ね、
1: 羽田なんてあれ半分川崎みたいなところにあるんで、なんで横浜だな。500円で行けんだよ羽田まで。
0: 500円、いうふうじゃありませんよ、そんな何か借りないと。
1: 電車500円で行けんだよ、そう、普通に行くんだよ。川崎と乗って横浜行って終わりみたいな。
0: おいこら、
1: 新横浜はやるでもいいんじゃない。新横浜は全然別だから、横浜行く新横浜
0: 何が違うんでしょうね。ちょっと
1: 遠
0: 足の話からそれますが、
1: めっちゃずれた。
0: え、なんで東京はどうした。東京
1: はあんまいいとこないんだよ。
0: なんでやねん、
1: 金持ちの町。
0: お台場とか何か行けばいいのに、あと上野とか浅草とか、まあ悪くないと思うんですがね。行ったことはあるんです浅草とかは。だったらまあ班の人と行くのもまあ悪くないんじゃないでしょうか。
1: 個人行動するのって言われてる。金持ち
0: 個人コートはちょっと大変。
1: 班から勝手に行くなとか迷子になるんで、子供とかがお父さん、あ、違う、お父さんの娘っていいのおかしいな、娘あっち行かないでね、うん、分かったみたいな感じの子じゃねえんだからさ、あんまり行ったら、
0: うん、まあそうね、私だったらもう池袋とかなんかも行きたいですね。
1: 埼玉やな、あそこ。
0: ほら、一応東京都内なんですから。まあ、東京都内。
1: 豊島市って呼んでる俺、あそこ。
0: まあ、とりあえず私は東京都内、そんななんか個人ではあんまり行かないの、あんまりっていうかほとんど行かないので、ね、まあ、この機会にちょっと行ったことない場所に回れたらいいなって思います。お台場なんかもね、最後に行ったのが数年前くらいなので、まあ、レインボー

0: 質そもそも昼だから何も光ってないな。ただつまんない橋ね。
1: そういうこと言うんじゃありません。まあいいや、とりあえず遠足の話もまあちょっとここら辺にしときましょうか。じゃあ次にまあ1年の意気込みでも聞いていきましょうかね。まあちょっと1年ので頑張りくらいたいことを、まあクラスでも学習面でも部活面でもそのどんな何か個人のことにも何かあれば言ってください。
0: 英単語をいっぱい覚える、英語を英語を完璧にする、英検準2級が2級を取りたい、で数学を全部やる。
1: 数学全部
0: やる、 3Cまでやる。
1: ちなみになんか英検取りたいって言いましたが、将来何やりたいとかそういうの
0: ないかい。
1: えじゃあ英検取ったらないかな、まあ、取って損はないです。で数学全部やりたいって言ってましたけど、これは何て言うんでしょうか。文系
0: 楽しいから、
1: 楽しい、
0: 楽しいからやりたいだって。3もやる、微分法も積分法もちゃんとやる。
1: それ理系に入んなき
0: ゃ、リミットもやる。え独学、
1: 独学でやる。部活でもあればなんかそういう、
0: 企画考えます。企画考えます。
1: 企画にな
0: んか考えます。
1: 楽観的だなこの人。
0: なんかまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあっていうストーリー
1: ですよ。ダメじゃないですかこの人。ダメ。いろいろと楽観的すぎてついていけない。まあそうね、私だったらまあ学習面ではね本当にいい成績取りたいですし、本当にもうそれこそ学年順位一桁をキープしたいですし、協定平均なんかも1年より上げたいなっていう、ちょっと頑張ります。では部活面ではね今回県大会にも行きたいですし、あとはまあこうね、何でしょう、県大会行きたいっていうのがやっぱ大きくて他のやつが思いつかないやへへ。まあ私のちょっとね1年の意気込みはこんな感じですかね。まあ、県大会もぜひ
0: プラス数件2級取る。
1: 数件も取る。
0: 数件2級。
1: うん。
0: 取る。
1: 数件なんかあんまりよくわかんないけど、何が取って何がないかあるでしたっけ。
0: 特にメリットない。
1: 特にメリットないのに取るの。
0: あ楽しいから。
1: 楽しいからって。本当にこの人は楽観的ですな。あそうそう時間だ。そうそう時間ですが、まあちょっと久々の。この今回のラジオ、ちょっと率直な感想等でした。
0: 楽しかったね。
1: 楽しかった、楽しかった。
0: まあまあ、まあまあ、まあまあ、まあまあ、まあ楽しかった。
1: この人やっぱりまあまあしか出ないよ。まあこんな感じでね、ちょっとこれからも見守っていってくださればと思います。ということでね、以上になります。次回は、三郷工業技術高校の皆さんですかね、はい、次回も楽しみにください。ありがとうございました。
0: 楽しみください。
2: 急遽始まりました52秒ラジオということで、急遽52秒ラジオという枠を使わせていただきました。なんか尺が足りないということで始めていきたいと思います。私先ほどまでねお風呂に入っていたんですよ。1時間ぐらい入っててちょっとのぼせて死んでしまうのではないかとちょっと思っていました。で今日の夜ご飯お寿司だったんですよ。なんか急にお姉ちゃんがお寿司食べたいって言い出してお寿司をね食べたんですよ。皆さん好きなお寿司って何かあります？私はサーモンが好きですね。さっき前半パートでサーモンは脂身だとか言ってる先生の話をしましたけど、

0: のクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: かやちゃんのデザインも可愛い。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越

0: 市ヶ谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
1: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: 毎週金曜日お昼12時から猫のランチライブハッピー868聞いてにゃん。
1: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: のクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: 越谷 FM がお送りしています。

0: クロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。
0: みんなゲットしてね。
5: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: クロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: 越谷 FM がお送りしています。

0: 86.8 Hello Happy。
1: 時刻は午前7時、皆さんおはさっこー、ほっほーほっほー。時刻は午前7時になりました。皆さん、おはさっこー。

JOZZ3CEFM JOZZ3CEFM。 お聞きの放送局は埼玉県の東側、谷を越えると書いて越谷からお届けいたします。 FM 周波数 86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。今日は2026年の5月ワンワンワンワン日でございます。午前7時から午前9時まで2時間の生放送、越一町の地域の情報やオリジナルコーナーをお届けするモーニングライブハッピー868。今日月曜日担当は私、アルファベット小文字で SAKO サコ。今朝も白子鳩の鳴きまででスタートでございますよ。全然鳩じゃないじゃんという感じかもしれませんが、今朝はすっきりと晴れています。金曜日の湿度が高い朝とは違って、今朝はですね、気持ちがいい朝ですね。すっきり起きられていますか？今日から月曜日、またね、1週間始まりますぜ。始まりますよ。いかがですか？起きられてますか？朝ごはん食べられてますか？

0: 週末、特に昨日は明日から仕事だなんていう風にね、頭よぎりながらも過ごしている方も多かったかしらね。私もその一人ですけどね。まあ、でも今日来ましたから、はい、あとはいつも通りやっていきましょうね。あんまりね、ギアチェンジをこうギュギュギュッとすると疲れちゃいますから、ほどほどに、常にねニュートラルな感じがいいんじゃないでしょうかね。週末もどっか行きました？だいぶレイクタウン周辺走ったら意外と道空いてるじゃんと昨日なんかは思ったんですけどね、これだけゴールデンウィーク連休が長く続くと、さすがにもうこの週末は家でのんびりしたい、そんな方もいらっしゃったかしらね。今週週間を乗り切るぞというような、自分に気合を入れるようなメッセージや、それからこういうとこ行ってきたよとかね、今月逆にみんながお休みだったので働いてきました、私にとっては今週からちょっと連休ですなんていうメッセージもお待ちしています。メッセージの宛先はメールと投稿フォーム、そして X ですね、ハッシュタグ越谷 FM をつけてポストしてください。午前9時までどうぞお付き合いください。
1: 868イン

時刻は午前7時5分になっています。この時間は天気、電車、道路交通情報をお伝えする868インフォメーションです。まずは越谷市周辺のお天気から。スタジオから見える越空は青空が広がっています。なんと雲一つ見えません。さつき晴れ、イエイ。今日はずっと晴れ間が見え、そして本日の日の入り18時36分、夜もお星様が見えるみたい。今日は一日を通してこれから晴れの予報です。現在の越谷の気温は 17.9 度、もう結構ね気温が高いんですけど、本日の日中の最高気温は24度の予報です。また今日もお昼過ぎから南の風4メートルとやや強い風が吹く予報です。土曜日もちょっと風強かったですけどね。続いて明日5月12日火曜日のお天気は晴れ時々曇り、最低気温は15度、最高気温は25度、降水確率 10% です。続いては電車の情報です。越谷町内を走る JR 武蔵野線、東武スカイツリーライン、つくばエクスプレス線、さらにその他の関東の主要鉄道すべてにおきまして平常ダイヤで運転中です。まあ、今ね通勤中もしくはこれから電車乗るという方なんですけど、いやー始まるな今週なんと思いながら、これもやってあれもやってって私もね今朝からね、あこれもあれもって思いながらいましたけど、でも電車の中ね、まあいろんな方がいらっしゃいますけど、結構あの気持ちって伝わっちゃったりしますからね、逆にあの他の人のいろんなこうあの気持ちっていうのは少し、バリアをね作ってね、はい、自分は常にプルンプルンよみたいな感じでね、どんなにいろんなみんなの、マイナスなものがあったとしてもプルーンってつるーんって跳ねのけるみたいな、そんな気持ちでいるといいかなと。

ね、ちょっとカバンが当たるぐらいでイラッとしたり、少し足踏まれたら嫌だけどうま、あとはもう踏まれないようにしようっていうね、うん、とにかくあんまりね自分でマイナスポイントを貯めないように。電車の中ってね、本当いろいろねちょっとね気になると思うんですけど、はい、健やかにいてらっしゃいね。では続きまして高速道路です。渋滞箇所6号三郷線の上り、加平を先頭に三郷ジャンクションまで8キロ渋滞。東京外環道外回り、草加インターチェンジを先頭に外環浦和インターチェンジまで9キロの渋滞。反対内回り、草加インターチェンジ付近で1キロ渋滞しています。関越道、東北道、常磐道、上下線で目立った渋滞はありません。おしまいに一般道路です。越谷市内下まくり交差点付近や4号バイパス渋滞はありません。レイクタウン周辺もスムースで、吉川に渡る吉川橋、吉越橋も混んでいません。スタジオの前、県道49号足立越谷線が通っていますけども、渋滞はなくスムースです。続いて草加市内、4号バイパス上り西町付近600メートル、続いて弁天2丁目付近上り600メートル、夜行橋交差点付近下りで500メートル渋滞しています。ドライバーの皆さん、さあ背伸びして、肩を回して、首も回して、はい、気をつけていってらっしゃい。以上この時間868インフォメーションでした。この後は午前7時30分頃にお

さて7時10分納豆、納豆大好き SAK おさこでございます。え、納豆好き？うん、納豆好きね。週末もたくさん食べましたよ私。もう最近おいしいもの食べすぎ今ね、肩甲骨の下あたりが若干ね痛いんですけどね、食べ過ぎだろうねこの間ね言われたんですよ、針やってるんですけど、肩甲骨と胃腸はつながってると、肩甲骨が硬いのでまだねそんなに柔らかくはないので、もう少し胃に優しい食べ物をっていう、食べ方と食べ物って言われたんですけど、またね週末食べちゃいまして、てへへ、みんなはどうねえ。いや土曜日ちょっと風強かったでしょ、まあ天気は良かったですけどね、うんね。で昨日もねちょっと家族皆さんとお出かけしてきたんですけど、まあ今日お伝えするこの後のタウンチェックにもつながっていくんですがね、先週もこう家族親戚一同でバーベキューやったりして、本当にゴールデンウィーク中、まあ、先週の、金曜日にもね話しましたけど、本当にゴールデンウィークの、世間でいう休みっぽい過ごし方を本当にしたなっていう最近なんですけどね、4月に入ってね、まあ、でも4、5、6とはね働いてたんですけどね。ただ4日は先週の生放送終わった後は、11時ぐらいからねお休みいただいてね、舞浜に行ってきましたよ。はい、めちゃくちゃ人はいっぱいいましたけども、今なんといってもね舞浜の海の方は25周年なので私ね大好きなんですね、夢の国が本当大好きでして、大好きどころかね、

学生の時には大変お世話になった場所でございまして、本当にそこのなんていうのかな、世界観を崩さないで、キャストとして、いるこのこう存在とかね、そういうのをいろいろ教わったのはね、本当に良かったなぁなんて思うんですけど、昨日久しぶりに電車に乗って、吉川南駅に降り立ったんですけど、その武蔵野線の中にもねキャスト募集ってあって、意外とそのポップに出ている皆様がですね、あら私と今年齢が近いかしらなんていうような方々が乗っていたりして、あ結構ね学生とか、それからこうフリーランスというかね、そういう方々、フリーランスというかその専門で、20代の方とか募集してるだけじゃないのねっていうようなね、そんな感じでした。あれおかしいな、私昭和生まれの23歳です。わたよろしいよって

さてこの時間は What's Hot Monday のコーナーです。8時台後半にやってたのを先週からいきなりこの時間にやってますまあちょっとでも皆さんにとってためになる話題ということなんですが、今日はですねちょっと気をつけてくださいねということです。今日は食中毒もしくはですね皆さんご注意ということなんですが、食中毒と聞くと暖かくなってきたからねと、それではございません。野草です。野草などの、皆さんね自己判断による食中毒が増えていますのでご注意くださいということです。先日なんですけども、青森県なんですが、水仙の球根部分を食べた男性2人が吐き気などを訴えたため食中毒と断定したと発表したというのが先日あったんですけども、これ何水仙なんか食べないでしょという思った方、これ実はですね厚生労働省で今ですね非常にご注意くださいというのがありまして、観賞用植物の誤食に注意ということなんですね。これは今回水仙を、間違えて食べちゃった男性お二人はニラやノビルと間違えたということなんですね。で、球根部分は玉ねぎの、と間違えてしまったということなんですね。確かに水仙のこの球根部分なんですがかなり黒い球体ではあるんです。球根なのね、まん丸としてるんですけど、確かにこの上の部分というかパッと見玉ねぎがね一部ね伸びちゃって緑色の葉っぱが出てきちゃったのかなって見えなくはないということで、これ非常にこう増えているということなんですね。観賞用植物には食べると有毒なものもあります。野菜などの食用植物と一緒に栽培しないようにしてください。これね本当ご注意くださいね。はい、なので水仙の球根と玉ねぎと、あともしくはニラとね、見間違えて食べてしまったということです。で、昨年は、イヌサフランという植物があるんですけど、これは見た目行者ニンニクもしくはジャガイモ、玉ねぎなどのこの球根部分、これと見間違えて、食されてお亡くなりになった方もいらっしゃいます。なのでねご注意ください。最近ほらだんだんこうプランターとかでね育てて楽しくなってきてる、ちょうど今いい時期なので、で間違えちゃうとなると本当に危険なのでご注意くださいね。まずは先ほどご紹介した水仙です。水仙は嘔吐とか下痢などもあるんですね。これは食べて30分以内に症状が出るっていうことです。なのであやっと思ったらすぐにねおかしいとね、

気がついてください。はい、続いて先ほどご紹介した犬サフラン、こちらも間違えて食べてしまいますと、嘔吐もそうなんですが呼吸困難になってしまうということなんですね。で続いて間違えやすい植物としてモロヘイヤやごぼう、あと種の部分はごまなどに間違えやすいのが朝鮮アサガオという植物です。これが、まあ、さっき言ったモロヘイヤとか根っこの部分はごぼうで種の部分はごまと、間違えて、食べてしまうということです。朝鮮アサガオもですね有毒でして、興奮とか心拍数の増加、口の渇き、瞳孔が散大するとなっています。これもね注意していきましょう。そして続いてはグロリオサという植物です。これは山芋、根っこの部分が山芋と間違えてしまうということなんですが、これが非常に危険で、死亡する可能性もあるということなので、これご注意ください。臓器の機能不全などを起こしてしまうということです。そして続いてはですね、根っこの部分が里芋と間違えやすいのがクワズイモ、ね、音だけ聞くとまさにね食べない芋っていう意味なんですけど、クワズイモという植物です。こちら里芋と根っこの部分が間違えやすいという植物ですね。そして最後はシャクナゲ。シャクナゲはね皆さんご存知だと思うんですが、シャクナゲの葉っぱをお茶として飲むと血圧低下の急性中毒例があるのでご注意くださいということです。まあ、なのであくまでもね自己判断でね食べないようにまずはね気をつけましょうということです。何度も言いますが、観賞用植物とこのような植物と一緒に栽培しないこと、これをね、ぜひ、心がけてください。ということで今日の What's Hot Monday はプランターなどのご家庭での観賞用植物と間違えて食用してしまうと有毒な作用を起こしますよというそんな話題でした。

時刻は7時21分です。土曜日再放送でお聞きの方、時刻若干違いますのでご注意ください。そう、土曜日7時台この時間帯ね、再放送してるんですよ。タウンチェックね、パート1パート2と再放送中でございます。リアルタイムで今聞いている皆さん、ありがとうございます。さて、この時間はご市長の話題をお届けするタウンチェックパート1です。月曜日越谷の話題とか多めにしてるんですけども、多めっていうか、避難所とかねご紹介してますので、全体的にね越谷の話題かなというふうにお感じになられる方いらっしゃると思うんですが、今日はですね、吉川で行われているハッピードリームサーカスです。昨日見てきました、私ようやく。大迫力、絶対見た方がいいとおすすめしたいわけなんですけども、ここでのタウンチェック情報は5月9日土曜日にハッピードリームサーカス吉川公演3万人達成です。どんどんどんどんパフパフドンパフ。4月の上旬時点で、3月20日から始まったこのハッピードリームサーカス吉川公演、4月の上旬時点で1万人突破という情報を、話題をこの番組でお届けします。

ましたけども、なんとさらにその1ヶ月経ったらプラス2万人で3万人突破でございます。 5月9日に。なので私は昨日行ったから多分3万1000人目ぐらいかな、わかんないけど3万1人目ってことはないと思う、3万1人目ってことはないよね。はい、土曜日でね3万人達成ですからね。はい、いやいや、あのね、思ってた以上に、思ってた以上にってみんな思うと思う。これは子供だけじゃない、大人も楽しめます。まあ大人は逆に、え、そんな高いところまでやって大丈夫、え、心配、ハラハラドキドキ、やるやる、まあ、こんな感じです子供たちはうーっていうね、すごいとかかっこいいとかっていうのはあるんじゃないかな、昨日家族みんなで行って、幼稚園児、保育園児、あ、じゃあ保育園児、それから、中学生、さまざまのね、複数の家族でみんなで行ったんですけど、やっぱり中学生たちはね、いや怖かったとか迫力あったとかだけど、のちっちゃい男の子2人いるんですけどね、保育園に通っているね男の子2人いるんですけど、その子たちはちょっとやっぱ親のね、うわ大丈夫っていうのも伝わりながらドキドキしちゃって、疲れちゃった部分もあったけども、でも、なんだろう、ピエロさんたちとかね、あと空中ブランコあったんですけど、楽しかった、かっこよかったとかね、大車輪っていうのがあって、それもね随分高いんですよ、高さがあるし、このテントの中でもう本当にいっぱいいっぱいぐらいに大車輪が回ってるので、うわー高いし大きいしスピードもあるしとかね、その車輪の中回ってる中でジャンプしたり縄跳びしたり、うおーという、そういう驚きばっかりの連続なんですけども、やっぱり大車輪もね印象に残ったみたいです、男の子たちは。でさらに外にもそのちっちゃい中車輪というか小車輪というか体験ができるのもあって、それ大人もできますけどもね、皆さんやっぱり見終わった後やってみると、そのねサーカスの皆さんの、体験ができるから、よりね、すごい、こんなのできるんだっていう実感も湧くんじゃないでしょうかね。おそらくなんですけど、これリピーターいっぱいいますよ。私昨日見に行った時に思いました、また見たいって。で前半と後半休憩があるんですけど、そこはね抜かりない写真タイムになるわけですね、ピエロさんたちと。それから、まあ、あんまりねネタバレになっちゃうから言えませんけども、まあ、あのインスタグラムに出てるので、ご紹介すると、まあ、車とバイクがとんでもない重力と全く関係ない、なんでそんな斜面を走れるのっていうぐらいな、ほぼほぼ90度の、円をですねぐるぐるぐるって走るんですけど、その車もその前半と後半の間の休憩時間に出てきて、そのねボンネットの上に乗っちゃったりしてね、サングラスかけてね、可愛いお姉ちゃんとかがねこうポーズ決めたりすると、あ、いいな、ああいうのも撮りたいなとかね思っちゃったりしますよ。これ大人だけでも十分楽しめます。あとねシニアの皆さんも見たらね絶対楽しいね。だから3万人突破の理由がわかります。1回見たらもう1回見たくなっちゃうというぐらい、やっぱサーカスって本当に、しかもハッピードリームでしょ、あ夢見たね、非常にまだ見に行ってない方は私はおすすめします。6月8日月曜日までやっているこのハッピードリームサーカス、特におすすめは1回目の公演がおすすめします。どうしたってね、テントの中扇風機のみなので、でビニールの
分厚いビニールのテントです。

0: で下は空いているんですけど、やっぱ朝一だとまだあの涼しいし、風も涼しい風が入ってくるしいいですね。でも私これ実は2度目でして、1度目は取材30周年の施行30周年の時の記念支店で見に行きました。その時は午後1時からですね始まりましたけども、まあ結構風を通したとしてもちょっと暑かったかなと感じますので、どうしてもね、午後とか都合によってね、1時の回とか3時の回だった場合にはですね、少し薄手のものでこの時期は行くといいんじゃないでしょうかね、まだまだやってますんでぜひご覧になってみてください。でインスタグラムであの皆さんね見てほしいということなんですけども、ハッピードリームサーカスね、はい、そこで、動画も一部上がっているので、少しね予習もしておくと、あピエロさんこういうの出てくるとか、なんかステージに上がるのねと、じゃあうちの息子うちの孫ねちょっと乗せようかしら、乗せてほしいなと思ったら、もう PR しに行くためにピエロの格好をしてもいいんじゃない、そういうお子さんもいらっしゃったよ、ちょっとハッピードリームサーカスのレポートで終わってしまいましたが、まずはタウンチェックパート1でした。パート2は、アルファーズ感謝祭などをお伝えいたします。
1: 868インフォメーション。

時刻は午前7時30分になっています。この時間は天気、電車、道路交通情報をお伝えする868インフォメーションです。まずは越谷市周辺のお天気からお伝えしていきます。スタジオから見える越谷空、青空とそれから絵に描いたようなコッペパンのような雲がポンポンと浮いています。今日はこのようにずっと晴れ間が続く予報です。そして日が暮れて6時36分、日の入り後も星空が見えるような晴れ間が続きます。現在の越谷、気温は 18.8 度。今日日中の最高気温はお昼12時から午後3時にかけて24度、そしてお昼12時からは南の風4メートルが吹き続けます。これは夜の7時まで吹き続ける予報となっています。続いて明日5月12日火曜日のお天気、晴れ時々曇り、最低気温は15度、最高気温は25度、降水確率 10% です。続いては電車の情報です。越谷町内を走る JR 武蔵野線、東武スカイツリーライン、つくばエクスプレス線、さらに関東の主要鉄道すべてにおきまして平常ダイヤで運転中です。続いては高速道路、6号三郷線の上り、八潮南を先頭に三郷ジャンクションまで6キロ渋滞。東京外環道の外回り、川口東を先頭に川口西まで6キロ、反対内回り、草加インターチェンジを先頭に三郷南まで6キロ渋滞しています。東京外環道外回りの草加インターチェンジ付近渋滞はなく、三郷ジャンクションまで渋滞はなさそうです。常磐道の上下線、東北道、関越道の上下線、目立った渋滞はありません。続いて

般道路です。一般道路下まくり交差点付近は渋滞はありませんが、4号バイパスその先です。4号バイパスは元荒川橋付近上りで 1.1 キロ渋滞。県道49号足立越谷線、北越谷駅から越谷駅のにかけて上り断続的に渋滞。レイクタウン周辺は渋滞はなく、吉川に渡る吉川橋、吉越橋もスムースです。草加市内、4号バイパス上り八塚中町付近で600メートル、夜行橋交差点付近では下りで600メートル、49号線の上り草加駅入り口付近で900メートル、弁天2丁目付近上りで600メートル渋滞中です。先月4月15日から八潮市の道路陥没の付近、現在は一車線の交互通行が可能になっています。自転車歩行者も通行ができるようになりました。そのため、通行止めにはなっていませんが、現在も工事は続いています。ドライバーの皆さん、引き続き安全運転をお願いいたします。これからの時間は小学生の集団登校の時間、さらに中学生や高校生など自転車での通学も増えてきます。ひょっと出てくるかもしれない運転など心がけながら安全運転でいってらっしゃい。以上、この時間868インフォメーションでした。この後は午前8時ごろにお伝えいたします。

時刻午前7時35分です。サコフン、今日月曜日と金曜日担当している私、通算162回目の放送となります。改めましておはサコほうほう、白子鳩の鳴きまででございますけどね。この時間ピックアップミュージックのコーナーです。今日は今週越谷に今井美樹さんが来るよ。今週土曜日5月16日サンシティ大ホールで今井美樹さんの40周年アニバーサリーアワーソングスツアー2026スマイルということで越谷にやってくるいろいろミックスされちゃいましたけど、なので今週のピックアップミュージックは今井美樹さんをチョイスいたしました。まあ、今井美樹さんというとプライド、私のとってはプライドがねとっても大好きな曲なんですけども、この朝にはこの曲がぴったりかなと思ってセレクトしました。今井美樹さん Peace of My Wish。

災868、月曜日は越谷市、火曜日は草加市、水曜日は八潮市と松伏町、木曜日は三郷市、金曜日は吉川市の指定緊急避難場所をご紹介しています。また防災トピックスもご紹介しています。まずは今日の防災868、これはどうしても言わせていただきますよ。今日から越谷市役所の危機管理室、防災ラジオの優勝配布お申し込みがスタートいたします。クロワッサンのみんなが今日から始まるよという CM お聞きになりましたか。令和8年度の越谷市防災ラジオ優勝配布のお申し込み、本日からスタートです。お申し込みははがきまたは窓口もしくは電子申請、3パターンです。で、前回ですね、多くのお申し込みをいただきました。たくさんお申し込みがあった場合には抽選ということなんですね。なので、そのお申し込みの数に達していただきたいわけではあるんですけどもね、何台というのがちょっと出ていないので、皆さんもね、じゃあまずは申し込んでみないとわからないじゃないかということだと思うんですけども、まさにその通りでございます。で、お申し込み、越谷市のホームページにお申し込み書のダウンロードできるようになっています。電子申請できる方はダウンロードせずにですね、そのまま申請していただいて、そしてちょっとわからないのでという方は窓口に行って、今日もね、この後、もしわからなければ危機管理室に行って聞いてみても OK ですよ。ただし防災ラジオの特徴とかこういうのどうなのは、越谷 FM にお問い合わせいただければ、防災ラジオとかそれか要は越谷 FM のね、ラジオが聞けるわけなので、そういったお問い合わせは越谷 FM にどうぞお問い合わせください。先週リスナーさんからも、メールがありましたけども、今って AM 放送がワイド放送にシフトしている時期ですね。で、私の車は実はワイド放送に対応していないので、ちょっと古いタイプなので、例えば1242とか954とかね、そういった放送、あとはここかな、ここかな、はい、なんですけど、ちょっと電波がだんだん入りにくいなと感じますけども、今ね FM の、90周波数でいうと90以上になっていますよね、AM 放送も。なのでワイド放送で受信できると、だいぶクリアに聞こえるわけなんですが、現在優勝配布中のこの防災ラジオはワイド放送に対応しているので、 AM 放送もね綺麗に聞けます。1242綺麗に聞けます。このスタジオもね、若干要はアンテナリユース側じゃなく反対側にどうしても窓があるんで、なんですけども、アンテナ延伸したりして聞いて受信しているんですが、1242もねきちっと聞けますし、で逆に、NHK の第2が、3月末をもって放送終了して NHKAM というふうに変わっているんですけども、その第2のチャンネルのところは今ね、もう今ザーッとなっています。はい、なのでラジオのねチャンネルというのが設定されていますから、自分で手動で、選ぶものじゃないですよね。他の市販のものですとダイヤルをこうジリジリとか、車もジリジリって、1個ずつね 0.1 ずつ変更できますが、今のこの優勝配布の

防災ラジオというのはすでにチャンネルが決まっていて、そのチャンネルを選曲するというふうになっていますので、 NHK の第2放送は現在第2という抱えているところは今ね合わせてもザーッとなっちゃいますね。はい、その代わり第1とかね NHK の FM は入りますので、はい、そこはね変わらずです。で、肝心なこの優勝配布の防災ラジオ、一番特徴的なのはやはり防災行政無線の放送がこのラジオからきちっと聞ける、聞こえるというものです。もう一つ、このラジオが電源が入っていなくても緊急時の時には勝手に起動して、そして音とっても大きいんですけどもね、警戒レベル4以上ですと避難してくださいというような放送が流れます。今日みたいな時はいいですね。でも、まあ、地震の時には緊急なのでもちろん割り込みも入るんですけども、緊急地震速報ということで入るわけなんですが、それ以外に J アラート、そして、大雨の時とか、もう外で雨が降ってて、もう何防災ラジオちょっと聞こえにくいっていう、そういう時に役立つのがこの優勝配布する防災ラジオです。ぜひ一家に一台置いてください。広報越谷5月号13ページに掲載中です。では越谷市の指定緊急避難場所ご紹介していきましょう。今日は大沢のエリアです。大沢は東大沢、そして大沢というね、所在地のところをご紹介していきます。まずは大沢地区センター、東大沢にありますね、大沢地区センター。ただしこの大沢地区センター、洪水が、あった時には指定緊急避難場所になりますが、地震があった時には指定緊急避難場所にはなりません。続いて第一第二体育館、こちらは大沢2丁目に、あります。こちらの第一第二体育館なんですが、大沢2丁目ということになりますね。続いて大沢小学校、大沢小学校も大沢にあります。そして栄新中学校、こちらは地震洪水大規模火災の時に指定緊急避難場所となります。また大沢中学、栄新中学校ですね、大変失礼いたしました。栄新中学校は医療救護所として災害により多くの傷病者が発生した場合に医療機関だけでは対応できないとき、そんなときには応急手当を中心とした医療救護活動を行う場所でもあります。栄新中学校はこのような対象の場所にもなります。近隣地域の皆さんはぜひねご理解、そして、頭の中にしっかり把握しておいてください。以上、この時間防災868でした。

7時52分魔女の宅急便大好きな SAK おさこでございます。先週の金曜日放送がありましたけど、この使ってる BGM ちょうどあのパン屋さんでね、お客を待ってる時っていうかね、魔女子さんっていうねそんなシーンのところで使えてる BGM なんですけど、はい、元気になれそうという BGM のタイトルなんですけどね。ね、そう、魔女の宅急便のサントラなんですよ、この曲。X ポストありがとうございます。ニクラスひらがな刑事さん、どうもどうも。サーカス見に行かれたのですね。畳みかけてくるような技の演

演出すごいと思いました。ニコ殿も2回見ましたけど良かったですよ。席は SS の B エリアが良いですねと。まさに SS の B エリアで昨日見ました。まあ、さっきからね家族って言ってますけどね、団体でね17人で行ったんでねそうなんですよ、17人で行ったんですよ。はい、だから団体で一番後ろの方でしたけど、でもよく見えますよねやっぱりね、 SS の B ね。うん、でも逆に今度下の席とか、あと S 席の、なんだっけなとか、あえてこう見上げるようなあれもいいなと思いました。空中ブランコを見上げてみたいってね。 SS の B のエリアいいよっておすすめもニコ殿からいただきましたよ。続いてベータガンマさんでございます。おはさこほほ、いやベータガンマさんいいね、今日のお天気はね。新宮映え橋の上から撮影してくれました。これ今朝のお写真かな。新緑です。元荒川がもう緑で川も見えるけども、でも川に青空とそれから生い茂るこの木々たちが鏡のようですわ。こういう朝ってね、清々しいよね。いやー、 X ポストで皆さんにもお裾分けありがとうございます。これから電車に乗りますね。いってらっしゃい。続いてラジオネームひょっこりすなーさんからいただきました。ありがとうございます。すんのかい、せんのかい、すんのかい、せんのかい、ひょっこりすなーさんでございます。そのくだりはもういいですかもういいですかちょっと待ってね、よこいしょ、はい、よこいしょ、はいはい、あれ、はい、あれ、はい、あった、はいはいはいはい、ね、先日は応援ありがとうございました。あ、おはさこほほ、ちゃんとハトさんの絵文字まで可愛くありがとうございます。周りの環境は変わらないのですが、気の持ちようで見え方が変わる部分もあるのかなと思いました。機械に対してね、慣れないんですよというメッセージいただいたんですけど、私は機械と会話をするよっていうような、お話をしましたが、君はそう考えるのか、面白い、じゃあそれならこれでどうだ、それでも君を理解してみせるぜってあえてポジティブワードで機械と対話してみるというのはいいものですねと機械と心で話せるキャラちょっとハマりそうですという私のアドバイスさこさんみたいにあげあげでいきたいです。ゼロ距離ノーサイドラジオいいですね。ラジオを通したつながりを少し実感した気になりましたと。ありがとうございます。リクエスト曲いただいてますので、8時台にねご紹介いたします。ありがとうございますね。すんのかせんのかすあ、もういいですかね、今日もまたその機械のね、と対話しながらですね、こんなサブ設定があったのか、じゃあ私は画面をピンクにしちゃうぞなんて OL 時代はね、いろいろ自分でカスタマイズしてましたけどね。今日もいってらっしゃい。まもなく午前8時です。

0: 福祉タクシーはあるけど車椅子の母親と一緒に出かけたいよな。
1: 昭和メタルで福祉車両のレンタルが始まったのはご存知ですか？
0: 福祉車両がレンタルできるんだ。
1: ボタン一つで乗り降り簡単、軽自動車3時間

0: 火曜イブニング担当パーソナリティの丸森恵子です。黄昏時に向かうひとときに皆様の耳の窓辺にお邪魔します。午後4時 86.8 ハローハッピーイブニング。
1: お聞きの放送は FM86.8 MHz ハローハッピー越谷 FM です。

時刻は午前8時1分になっています。 JOZZ3CEFM JOZZ3CEFM FM 周波数 86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。この時間は天気、電車、道路交通情報をお伝えする868インフォメーション。まずは越谷市周辺のお天気からお伝えしていきます。スタジオから見える越空、青空が広がり、そして雲がところどころ見えています。今日の越谷周辺のお天気、この後はずっと晴れ間が見えます。曇りも今日みたいな、今のようなねお空になっていますので、ずっと一日中晴れの予報です。現在の越谷の気温は 19.7 度。今日日中の最高気温はお昼12時から午後3時にかけて24度の予報。また南の風4メートルと、12時以降夕方まで、吹く、12時以降ですね、南の風4メートル吹く予報となっています。風ちょっと強いですね。続いて明日5月12日火曜日のお天気です。明日は晴れ時々曇り、最低気温は15度、最高気温は25度、降水確率 10% です。続いては電車の情報。越町内を走る JR 武蔵野線、東武スカイツリーライン、つくばエクスプレス線、さらに関東の主要鉄道、おおむね平常ダイヤで運転中です。続いては高速道路。渋滞箇所は6号三郷線の上り、加平を先頭に三郷ジャンクションまで6キロ、東京外環道の外回り、草加インターチェンジを先頭に川口西まで6キロ、反対の内回り、草加インターチェンジ付近2キロ渋滞しています。東京外環道内回り外回りともに三郷ジャンクションは渋滞はありません。また常磐道や東北道、関越道に目立った渋滞はありません。おしまいに一般道路です。下まくり交差点付近並びに4号バイパス、現在は、渋滞はないという情報です。まあ、ただこの時間帯、交通量は多いと思います。現

在ですね、ドライブカメラではなくて、元荒川橋のですねライブカメラを見ていますと、渋滞はありませんけども上下線でね2車線ともに車は、多く見受けられます。続いて県道49号足立越谷線、スタジオの前も走っていますが越谷市内渋滞はありません。レイクタウン周辺や吉川に渡る吉川橋、吉越橋もスムースです。草加市内4号バイパス上り西町付近600メートルの渋滞、弁天2丁目付近上りで600メートル、夜行橋交差点付近では上下線で800メートル渋滞中です。ドライバーの皆さん、今のこの時間帯、小学校の近辺はね特に気をつけてください。そして中学生や高校生、自転車に乗って通学中です。皆さん焦る気持ちもわかりますが、止まれの標識の時には必ず白線で止まれ、横断歩道があった場合には止まって歩行者を優先させましょう。以上この時間868インフォメーションでした。この後は午前8時30分頃にお伝えいたします。

物事の運びがのろく感じられても、その分重みのある成果が期待大。イライラしないでね。2月生まれのあなた、今日の多忙なスケジュール、あなたには幸運の印と考えて、余暇の活動も意欲的に

総務。でもバタバタしないで、むしろ意外性を楽しむくらいの心の余裕を忘れないでね。4月生まれのあなた、知的な好奇心に富む、仕事でも趣味や習い事でも新しい試みに着手するのに適しているでしょう。学習意欲も盛んですせ。続いては5月生まれのあなた、夕方に向かって波動が活発に、日中の頑張りが遅くなって報われるといった流れ。何事も見切りを早まらないように。6月生まれのあなた、これまでの心配事や不安が収束へと向かう流れ。集中力もあって情報収集や読書にはうってつけかも。7月生まれのあなた、情に流されやすい、いつもなら断る依頼を承諾したり、嫌いな相手に手を差し伸べたり、それもあなたの素敵な一面よ。8月生まれの

直感が鋭い、気がかりな問題も思うままにモーションを起こせばきっと何らかの手応えが。今日は強気が許される一日になるでしょう。続いて9月生まれのあなた、身辺の動きが安定しない、いろいろな予定を抱えている場合は要注意よ。続いて10月生まれのあなた、近道を選んで迷路に入り込む、そんな皮肉な流れが潜むでしょう。場当たり的に飛び出さないようにね。11月生まれのあなた、思わぬところから水漏れ、そんな展開が入り込むよ。足元に用心して慎重な行動を心がけよう。そして最後、12月生まれのあなた、もうちょっと時間があればと思うような場面が待ち受ける。すべて最初から本気モードで。ということで、いかがでしたでしょうか。今日あなたにとって一日がハローハッピーデーでありますように。以上、ハッピーフォーチュンでした。

お届けしている曲はミセスグリーンアップルライラック。5月のね花来週あたり紹介しようかなと思ってたんですが、まさにライラックですね。そうなんですよ、この時期咲く花なんですよ。花言葉は友情、思い出、青春の思い出とかなんだって。リクエスト曲ありがとうございました。ひょっこりすなーさん。

時刻8時17分です。再放送お聞きの皆さん、時刻は全然違いますからご注意くださいね。さあ、タウンチェックパート2です。パート1は吉川公園ハッピードリームサーカス吉川公園3万人達成と、私が昨日見に行ってきた、日曜日見に行ってきたね、レポートも含めてというご紹介でございました。この時間ですね、まずは週末、この9日10日この週末で越谷ではですね、わんぱく相撲が行われました。毎年恒例ですね。はい、越谷青年会議所の皆さんですね、はい、JC の皆さんが、主体となってやっているこのわんぱく相撲、ほんでもってわんぱく相撲といえば阿炎関でございます。阿炎関、昨日は見事勝ちましたですよなんか日本語編、勝ちました。はい、わんぱく相撲の出身でもある阿炎関、昨日は勝ちましたということで、越谷市内ではこのわんぱく相撲というのが、まあ、子どもたちね、年齢別なんですけどもありますけども、これで勝ち進んでいくと今度は埼玉県の大会で、県を代表して今度は全国大会に行くっていうような、それぐらいね、はい、青年、会議所の皆さんが、まあ、全国にありますけども、その青年会議所が主体となってやっているこのね、わんぱく相撲、本当にあの多くの、まあ、要は幕内力士というか、力士も誕生してきた歴史もあるわけなんですけどもね、はい、週末は越谷でわんぱく相撲が行われました。この中からまたね、阿炎とか都知大会のようになんかね、生まれるかもしれないよね。楽しみでございますわね。はい、はい、でございます。昨日阿炎関は、朝白龍と初日迎えまして、昨日は見事押し出しで勝ちましたと、白星でございます。では続いてでございます。続いては草加の話題ですね。草加パリポリ歩道橋ということなんですけども、もう皆さんお使いになっていらっしゃいますでしょうか。東武線の

駅東口ロータリーがありますね。丸井と糸魚川道を結ぶ形であるあの歩道橋なんですけども、その歩道橋の名前がパリポリ歩道橋のお名前になっています。ご当地キャラクターパリポリくんにちなんでパリポリ歩道橋になったということなんですが、埼玉県草加市がせんべい店などの企業に命名権ネーミングライツと、皆さんよく耳にするよね、ネーミングライツを売却したことに伴います。草加市によりますと、企業以外の名前が使われるのは珍しいと。確かにそうですよね。ネーミングライツ、高本ヘルスパーク、マルシンパーク、緑の丘マルシンパーク、だいたい企業の名前が入りますけども、パリポリ歩道橋というお名前になりました。まあ、パリポリくん、もちろん草加せんべいの特産品を PR するためのキャラクターパリポリくんでございますけども、ここから名付けられたということです。今回はですね、このネーミングライツなんですけどもね、はい、このパリポリくんは地元のせんべい店などで作る草加せんべい協同組合と草加地区手焼きせんべい協同組合が版権を持っているということで、市の観光大使としても活躍しています。今回の命名権はせんべいの製造販売を手掛ける池田屋さんと建設塗装工事の間塗装さんの共同で、取得したということです。命名権料は年間60万円、契約期間は2030年の3月末までです。確かにね、まあやっぱり企業名どうですかという話題もなったと思うんですけども、こちらのね、両社からキャラクターに ちなんだ名前という提案があったようです。はい、まあ、これは皆さんね、ここの歩道橋って信号で渡れますけども、やっぱりアコス、まあ、糸魚川道とそれから、丸井とのこの行き来もねしやすいですし、まあ、2階でつながっているのでね、うん、非常にね、あの便利な、はい、あと5階だっけにもつながってますけど、で2階でこのようにね歩道橋でつながっていると便利だなって思うんですが、こちらがね、パリポリ歩道橋という名前になりました。さあ、ちょっと道というか、そんな話題が出ましたけども、続いては松伏町です。松伏町、国道4号東埼玉道路、これで赤岩交差点ってありますよね。あそこが、新しくこうできて、松伏町まであの赤岩交差点から信号なしで野田橋の手前まで行けますでしょ。ほぼほぼ信号なしで、一箇所ぐらいあったっけな、私も何回か通っていますけど、でこれによりまして赤岩交差点の渋滞が緩和したということです。国土交通省北首都国道事務所から情報提供があったということなんですが、国道4号東埼玉道路の開通によって赤岩交差点の渋滞が改善されました。通過時間は最大 1.4 分短縮して、しかも最大ですね、速度も8キロ向上したということです。確かにあそこの赤岩交差点がですねできたことで、まあ、右折専用のエリアもありますけども、あと見やすくなって、ね、ちょっとこう小高くはなってますけども見やすくなって、でそこから左に、まあ、ごめんなさいね、越谷の方から行くと、赤岩交差点を左折すると、あとはずっと松伏の町内というかまっすぐね、ねえ、まっすぐ中川と一緒にこう並走して走るというね、今だと、左側に水田が広がってるんじゃないでしょうかね。私が冬に行った時はま

ただ水、まあ、当たり前ですけど水張ってなかったですけど、もうこの時期は水が張る時期なのでね、これもまたいい景色なんじゃないでしょうか。でエローラもね近くにこうパッとこう行きやすくなりますし、風車もね走りながら見えるしね。松伏町の、こう市内のね四季折々の景色が堪能できるこう一部をねこう近く走れるようになっていますので、非常にねアクセスが良くなりましたよね。渋滞が緩和されたということです。これは大きいよね、本当ね。ということで、まずはタウンチェックパート2でした。続いてはこちら行きましょう。ハローハッピーアルファーズ、8時25分になりました。ハローハッピーアルファーズです。アルファーズ、この週末はファン感謝祭が行われましたよ。なんかね早いね、もうね早いなと感じますけど、そして安西隆三ヘッドコーチが今シーズンで、退任という発表もされましたので、やっぱり隆三さんのサインを求めるファンの数も多かったようでございます。そしてアルファマンも握手会に参加したということなんですが、だいたいアルファマンってなんかやってくれるでしょ。そしたらねアルファマンの握手会の先頭はアルファマンっていうね、そうアルファマンって今2人いるんですよね。アルファマンがアルファマンの握手を先頭でしたっていうね、どういうこっちゃって感じですけどお互いに好きなんでしょうねアルファマンもね、自分大好き、まあそんなことはないか、まあ多分ねみんなにねちょっとこう笑いを誘うようなそんなところもあったかもしれませんけどもね。はい、アルファーズ、週末はファン感謝祭でした。土曜日日曜日と本当にたくさんのね、アルファメイトの皆さんがご来場し、そして一部こう運動会というかね綱引きやったりみんなで踊ったりというようにね、本当にもうファンにとってはもうたまらない2日間だったんですよね。そして今日5月11日は甲斐ソッド選手、そして、鎌田祐也選手のお誕生日でございます。おめでとうございます。来シーズンもいてくれるといいななんて思っちゃうけども、どうなのかな。アルファーズの試合はすべて終わりましたけども、実はまだ B リーグは続いているんです。B リーグはこの後ですねチャンピオンシップというのがありまして、その B リーグファイナルというのがこの後ねあるんです。チャンピオンシップからつまりは B リーグ B1 のチームで一番強いチームはどこかを決めるのがまだまだ実はあります。5月23日24日、5月26日に横浜アリーナでゲーム3までね行われるということで、でまだここに上がってくるチームがですね、発表されていないわけなんですけども、この週末にチャンピオンシップということでセミファイナル、それからクォーターファイナルということで、試合が行われていました。 B1 のチームの一体ねどこがね、まあ、勝ってくるかということになりますけども、西地区だと長崎ベルカ、それからシーホース三河、琉球ゴールデンキングス、名古屋ダイヤモンドドルフィンズで、東地区はアルバルク東京、千葉ジェッツ、そして群馬クレインサンダースということなんですね。群馬強くなったね、本当ね強くなりましたね。でさらに B2 もね今プレーオフ中ということになります。なんかアルファーズにあんま関係ないじゃんと思っている皆さん、実はですね B リーグはこれから今度違うシーズンも始まるんですよ。まあ、まずはね今紹介した B1 のチーム、そして B2 のね、まあ、チームの、順位を決めていくというのがあるんですけども、それ以外に実はこのこれからの時期なんと B リーグアンダー18のシーズンが始まります。そこのアンダー18のシーズンにアルファーズのチームがありますので、

0: はい、リージョナルリーグ2026ということで、この6月から始まっていくんですけど、ありますイースタンでは越谷アルファーズのチームがありますので、まだまだ応援していきますよ。以上、ハローハッピーアルファーズでした。
1: 868インフォメーション。

時刻8時30分31分にただいまなりました。この時間は868インフォメーション、天気、電車、道路交通情報をお伝えしていきます。まずは越谷市周辺のお天気です。今日は今見えるね、越空、青空と所々雲が見えますけども、今日はこのようなお天気がずっと続きます。今日は一日を通して晴れ。現在の越谷、気温はなんと 21.1 度、だいぶ気温が上がってきました。今日日中の最高気温はお昼12時から午後3時にかけて24度の予報です。また同じくお昼12時以降、南の風4メートルの吹く予報です。でこの風は日が暮れる6時台まで吹き続ける予報です。今日の日の入り6時36分。今日はお星様見えるお空になりそうよ、今夜はね。続いて明日5月12日火曜日のお天気です。明日は晴れ時々曇り、最低気温は15度、最高気温は25度、降水確率 10% です。続いては電車の情報です。御市町内を走る JR 武蔵野線東武スカイツリーライン、現在列車に遅れはありません。なお八潮市三郷市内で走っているつくばエクスプレス線、現在列車に遅れが出ています。つくばエクスプレス線は現在列車に遅れが出ています。これは六町駅での救護活動を行った影響によるものです。現在つくばエクスプレス線六町駅での救護活動の影響で一部列車に遅れが出ています。ご注意ください。その他にも京浜東北根岸線、東海道本線、南武線など列車に遅れが出ていますが、これは神奈川方面での影響によるものです。電車ご利用の際には情報をチェックしてご移動ください。続いては高速道路です。渋滞箇所6号三郷線の上り、加平を先頭に三郷ジャンクションまで6キロ渋滞。続いて川口線の上り、足立入谷付近で事故が発生しています。この影響で現在東両家付近を先頭に新郷まで3キロ渋滞中。繰り返しお伝えいたします。首都高川口線の上り、足立入谷付近で事故が発生しています。この影響によりまして東両家付近を先頭に新郷まで3キロ渋滞中です。続いて東京外環道外回り、川口ジャンクション付近で3キロ渋滞、内回りは草加インターチェンジ付近で1キロ渋滞中です。

0: 外環道内回り外回りともに三郷ジャンクション付近は渋滞はありません。東北道や常磐道、関越道も目立った渋滞はありません。続いて一般道路です。越谷市内の下まくり交差点付近や4号バイパス渋滞はありません。49号線もこのスタジオの前渋滞はなくスムースです。越谷レイクタウン周辺や吉川に渡る吉川橋、吉越橋も渋滞はありません。続いて草加市内、4号バイパス上り西町付近で600メートル、弁天2丁目付近上りで600メートル、夜行橋交差点付近では上下線で600メートル渋滞しています。ドライバーの皆さん、まもなく午前9時になるので、午前9時に向けてね、早く行かなきゃという焦る気持ちは分かりますけども、安全運転は変わらずお願いいたします。以上、この時間868インフォメーションでした。この後はタエさんのランチライブの中、1時50分頃にお伝えいたします。
1: 目黒教授の
2: ワンポイント防災、
1: 防災の基本己を知る6、自分自身の力、自分自身の力について教えてください。
2: 前回ね、行政に過度に期待するのは良くないという話をしたと思うんですよ、
1: はい、
2: この背景に何があるかっていうと、皆さんご自身の力がどれぐらいあるかっていうことを十分理解してくださいってことなんですね。発災までの時間とか、発災後自分がどういう状況に置かれるかっていうことを考えてみれば、それぞれの対策を自分たちでできることがいっぱいあるっていうことにお気づきになるでしょう、ですからその時間を十分考えてね、事前事後のどのタイミングで何をやるか、それを今からやっていただきたいんですよ。そうすれば皆さんが災害時に直面する厳しさ、苦労、これは大幅に軽減することができます。これを称して己を知ると言ってるわけです。
1: 防災知識を1年でまるっとコンプリート、目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。
3: 越谷 FM キッズ防災隊員の空です。準備しよう、水3リットル備蓄食。

8時38分39分になりました。さて皆さんからのメッセージご紹介しましょう。

いい？これからメッセージをそのまま言うからね。でも私なりにちょっと気持ちを込めて言いますぜ。

おはさこ、はい、今日から通常の5日間稼働が始まりました。ただただまたいつもの日常に戻っただけなので、あまりいろいろ深く考えずにマイペースに行きます。違う、あ、こうじゃない。そんなんじゃない。違う違う、そうじゃない。ルーシーセブンさんびっくりしちゃったよね。違う。歌詞よりも多くなっちゃう。違う。はい、今日からそうだよね、5日間ね。ね、でも週末に今井美樹さん来るんだって。あ、別にあのコンサートはいけないんだけど、チケット完売しちゃってるからいけないんだけど、なんか今井美樹さんがこの越谷の空気を吸うんだと思ったら、なんかさ、嬉しくない？今井美樹さんだよ。5日間働いたら今井美樹さんが来るんだよ。で、来週はさだまさしさんが来るんだよ。はあ、まあ、チケットもね両方完売なんだけど、でさらに再来週は郷ひろみさんが来るんだよ、越谷に。すごいよね、この今月どうしちゃったのっていうね。嬉しいよね。あ、違う方法が出ちゃったわね。なんかそれだけでさ、なんかもう、いや、言えない。なんか、あ、あの、私さだまさしさんと同じ空気吸ってるよって。これだって嘘じゃないもん。これ嘘じゃないもん。越谷に来たんだからね。あ、来るんだから。だから今週今井美樹さんでしょ。来週はねえ、俺今井美樹と同じ空気吸ったからってこれ言えるから。これはぁってね、空気ってなるかもしれない。今井美樹さんと言えって言われるね。あ、はい、ごめんなさいってね。はい、うん、ねえ。これもうほら、五七町ならまだいいんじゃないね。どうなんだ、浦和川口さんあたりを言えるんじゃない。うん。どうですか。同じ空気吸ったよってね、うん、言えると思うんですけど。どうかな。なんてね、ね、まあいろいろ深く考えずにマイペースにということで、うん、まあね、他の番組も聞いてるんであれなんですけどね、営業職だっていうことなので、うん、運転もしたりねしてるっていうことですけどもね、本当ご安全にっていうのもありますし、あとやっぱり何ですか、このラジオ聞きながら運転するとね、私は結構好きなんですけど、うん、テンション上がるし、金曜日にまたね元気なメッセージ待ってますよ。今週も頑張りましたよっていうね、あと1日ですっていうねメッセージ待ってますよ。続いてラジオネームリケティさんです。おはようございますと、おはさこ、はは、ゴールデンウィークが過ぎ、5月病をよく耳にしますけども、いかがお過ごしでしょうかというね。私の5月病はね、5月にたくさん食べちゃう病気かな。うん、違う、そうでもない。祭日のない日々があと2ヶ月半ぐらいは続きますっていうのかな。憂鬱な日が続くかなって、なんでそこまで言っちゃうの。追い込まないリケティさん、憂鬱なの？憂鬱な日が続くっていうという追い込みじゃない方に行こうよ。ねえ、リケティさんいつも素敵なメッセージくれるじゃない。あとはお写真ねえ、お上手じゃないですか。これからだと何、稲穂じゃないね、水田と、それから前くれたね汽車とか、あとリケティさん山口県にお住まいだけど、山口の方では鯉のぼりの鯉泳ぎね、全国ニュースでも私見ましたよ。今年もね風物詩ですなんつってね。うん、そうよね。うん、そうやってなんかそっち系にちょっとなんかカラフルなメッセージを今度書いてみるっていう意識してみてはいかが。うん、

ね、いいんだよ、そういうのもあるかもしんないけど、うん、カラフルなね、うん、待ってるよん。それから X で、NICO ニコさん、ちょっと前にね、まあ、2時間前かごめんなさい、放送前ですけど、目は覚めましたけどまだ眠いかなっていう、うん、でなんとか今起きました、ハッピーフォーチュンに間に合ったって、よかったよかった。私もね昨日実はね二度寝しちゃったんですよ。でサーカス見に行くっつってるのに、待ち合わせ9時なのに6時半ぐらいかな、記憶では6時ちょい過ぎかな、そっからまた寝てしまってね、気がついたら8時20分でね、うわほーっていうね、そうさっきも言ったけどサーカス17人の団体予約してるから絶対に遅れちゃいけないので、そう皆さんね団体予約できるんだけど、団体はね先に入らせてもらえるんですよ。昨日ねその10時の回のトップの組だったの、だから誰もお客さんがまだ入ってない時に入ったんですけど、その動画もねこう撮ったんだけど、うん、なんか特別な気分になったわ、うん、ね、よかった、起きれてハッピーフォーチュン間に合ってよかったわ。続いて結びハム太郎さんです。どうやらなんか試験受けてきたんですか、結びハム太郎さん。さこさんおはさこぴーってね、おはさこーほーほー、あ昨日おとといか、おとといは AI に関する試験、資格試験を受験してきました。資格試験つまりは合否が出て資格が取得できるか否かという、そういう試験でございますね。制限時間100分で145問、しかも4択の問題、1問1分でも間に合わないじゃん、すんごい数の問題数ですね、145問、しかも4択でしょ。まあ選ぶとしてもやっぱり全部見てったら相当なスピードで解いていかないと、100分、100分間集中させるの、それだけでも疲れちゃうけどね、すごい。約2週間後に合否が判明しますと。どうなるかね、資格試験か、 AI のこう勉強をしてということだけじゃなくて資格だもんね。どんどん結びハム太郎さんまた一歩あれですね、スキルアップですね、うん、でもなんかねこういう時期に勉強したいとか、あとゴールデンウィーク中にね時間があるから勉強しようとかねあったりするよね。私も本読もうと思ったけどそんなに読めなかったゴールデンウィーク中うん、まあ、ゴールデンウィーク中ってか私にとってはあの土日の休みだけですけどねあとは毎日仕事しましたけどね。そう意外とやっぱりね、この連休中に、まあ、行政さんがお休みだとこう いろいろできるな、書類整理できるなと思って整理はしたんだけど、やっぱ なんかね何かやっぱりこう、あこれまだできてないやとかね気がついてね、今もまだ今日もまたやりますけどね、うん。続いてはラジオネームミルクヤマちゃんでございます。おはさこぴーほっほーほうほう、鳥さんの話題でございますね。メッセージ、お家の戸袋にムクドリさんたちが入居しております。あらいいですね。2階に上がるとチチチチチとかわいい声が聞こえます。うん、餌に使われたと思われる虫さんや家賃と思われる糞が玄関にたくさん落ちてます今週もハロハピーなハロハピーなハピノリなハピハあパリピナかハロハピーなパリピナ一週間で、さだまさしさんいいなって本当そうだよねねえ、うん、これ

山ちゃんさ、ちょっと気をつけないといけないのがヘビさんだから気をつけて。そう、うちは実家で朝起きて、今日も可愛い鳥ちゃんたちがって見たら、トグロを巻いてもうヒーって驚いたことあるから、ヘビさんにも気をつけてね。なんかこのムクドリさんたちが報われるようなまあでも本当冗談抜きに、 なんかねヘビさん対策ってできないのかね。最近はあとツバメが巣を作り始めたでしょ。そしたらさ、あのカラスがね、そのツバメの巣の中に多分まあ餌だと思うけど狙いに行ったりとか、もしかしたらねちょっと残酷だけどね、え、ひな鳥なのか、もう小さなあのツバメ2匹が多分お父さんとお母さんがね大きなカラスと戦ってるのをこの間見ちゃってねなんとかできないものかなって思ったりするんだけどね。越谷はね本当カラスの対策っていうのが非常にあの悩ましい問題になっていて、まあ、緑があるからいいんですけども、有滝植物園の皆さんとかのお話聞くと、このカラス対策がだいぶ深刻だっていう話もね聞きますからね。前はね北越谷駅の近くのあの香取神社のところの電線にいっぱいこうカラスがいて、であのカラス対策用の音だっけ出してたけど、一瞬聞くんだけどもう聞かなくなっちゃったっていうね、そんなのももう3年4年ぐらい前かな、3年前かな、ありましたよね。越谷の方でね対策取ってても、うん、いやだからこのなんというか、多分何かを守ると何かが増えるとかあるから、まあ、これは自然の中でのものなんだけども、でもこう調整できるね、こうそういうそのやっぱりちょっと専門家の方とかがいたりね、あとはこう市役所とかやっぱ専門のね課があるから、そういうところに聞いてね、なんとかこうできませんかっていうのはね相談できると思うんでね、皆さんも少しねちょっとお悩みの方は聞いてみるといいかも。あとこれからの蜂とかもねこう大きな巣を作ったりしてね、スズメバチとかもねちょっとねちらほらっていうのも出てくるからね、これも対策取っていかなきゃいけないよね。うん、うちはね雑草を実家なんですけど雑草を取ってね、なんだっけあの薬撒いて、であとはシート引いて雑草があまり増えないようにっていう対策もね取りました。うん、もうこのゴールデンウィークで結構それこそ草取りとかしてね腰痛とかそういう方もいるかもしれないけどね、今日からね皆さんねまたお仕事頑張っていきましょうね。さあということで皆さんからのメッセージはこんなところかな。はい、皆さんメッセージありがとうございました。

さてちょっとだけ、時間があるので、前にね、まあ、What's Hot Monday っていうのでね、この BGM 使ってやってましたけど、金曜日のあのモーニングセミナーと若干なんか似たり寄ったりかなと思ってね、最近は What's Hot Monday はちょっともう少し明るめに変えているわけなんですけど、ハッシュタグ越谷 FM で結びハム太郎さん、何ちょっと

ゴールデンウィークは奈良に旅行に行ってきたんざんすか。いいですわね、春日大社、そして東大寺、うわ奈良の大仏、青仁吉ですったらいいね。なんかあれですね、なんでしょう、すごいこの青仁吉っていうの、なんていうの、紫とも言えないこうワインレッドというか高級な電車のね色でいいですね。電車の旅もいいな。いいですね、はい、さあでちょっとねお時間が少しだけあるので、ですね、今私結構こういろいろと気になるものっていうのをチェックしてるんですけども、いよいよ私も来ましたよ、ガヤポンが届きました。3000円何使おうっていうのでね、でアプリとかそれから、そのままカードで使うってあるんですけど、結構な業種いろんなね使えるってことなので、皆さんぜひねお家にガヤポンが届いたら一覧とか結構いろんなところにあるから見てみてくださいね。食事に使っちゃうかな私。

さあ、コシエフナビのコーナーです。この後8時58分にクロワッサンの CM が流れるからぜひ聞いてください。防災ラジオの優勝配布についてです。ぜひ聞いてくださいね。お聞き逃しなく、今日もたくさん流れるからね。以上、コシエフナビでした。ガヤポンはなんか生活用品とか、まあ、ドラッグストアもそうだけど使えるし、あとなんかなんだっけ、自転車さんとかでも使えてたっけな。あとタクシーも使えるんだよね。どれ使おうって迷っちゃうけど、アプリだったら履歴がわかるからいいみたいよ。うん、あと使える場所が全然違います。カードとアプリの方が全箇所使えるかな。さて、この後の生放送はオカリナ吹きの藤香です。今日は日本茶についてでございます。あー、緑茶って美味しいよな。はい、ということで藤香さんの全くモノマネではございませんけど、この後藤香さん登場でございます。お楽しみに。ここまでのお相手はサコでした。私とはまた金曜日にお耳にかかりましょう。

0: のクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: おはようございます。川口信用金庫蒲生西口南越谷